Ranná show na rádiu Viva aj v stredu 7. októbra opäť s vami 6.01 a pol, taký aktuálny čas, príjemné počúvanie nášho vysielania, počúvate, áno, je to tak, našu trojhodinovku, ktorá je každý jeden deň, každé jedno ráno spolu s vami. No a dnes je opäť pripravená aj nejaká téma. Mám pre vás pripravených aj hostí, ktorí prídu po 8. hodine. Stále beží súťaž, o ktorej si povieme v rámci dnešnej rannej show a samozrejme skvelá hudba, ktorá nesmie chýbať, tak tá tu je 24/7, ale aj počas našej rannej show. Adela, Nicole Kidman, úplná novinka už o chvíľu. Dáma z Petržalky, ktorá spravila dieru do sveta a stále tú dieru zväčšuje. Adela je vlastne taká ozónová diera v podstate, skoro až v tomto hudobnom ponímaní. No a James Blunt, ten príde tiež.

0: čo poviete? Svetová hudba priamo zo Slovenska. Nicole Kidman je teda názov skladby, Adéla je názov interpretky, aby sa to náhodou nemýlilo. No a dnes je 7. október, to sa asi nepomýli tiež. Dnes je, prosím pekne, deň dôstojnej práce. No a práve to mi napadlo, že to by sme mohli spojiť s našou dnešnou témou. A tá práca, aj keď je vaša, aj keď je veľa vážená, pretože každá práca je dôležitá, aj tak si podľa mňa každý vo svojom zamestnaní trošku myslí, že ten prístup pre dôstojnosť ešte akože má kam raz. No a dnes sa spýtam na vaše prvé brigády a pracovné bizarnosti, ako najdivnejšiu, najhoršiu alebo najvtipnejšiu prácu ste v živote robili, kým ste sa dostali tam, kde ste dnes. Ako ste začínali, čo to bolo, napíšte mi pokojne na WhatsApp Rádia Viva 0917259820 alebo do súkromných správ na Facebooku, na Instagrame. Ja dnes robím to, čo robím, že rozprávam, či už pred kamerou alebo za mikrofónom, ale v každom prípade začínal som úplne inak a ja mám tiež svoje prvé brigády z úplne iného súdka. Tak o to vám poviem trošičku viac, zostávajte s nami a hlavne chcem vedieť tie vaše, to je to dôležitejšie. Zostávajte s nami tiež.
1: Ranná show s Daveom na

0: Marshmallow, Kelsey Ballerini, Another Drink práve teraz dohráva z nášho vysielania a vaše prvé brigády, ktoré dnes oslavujem, pripomíname si tým deň dôstojnej práce, tak práve tie niekedy majú od tej dôstojnej práce, minimálne v tom našom ponímaní dospelých ľudí, častokrát akože veľké rozdiely ďaleko od toho pojmu. No a prečo? No tak preto, lebo ľudia na brigáde proste robia veci, ktoré iní ľudia, tí dospelí, už si napríklad netrúfajú, alebo sa im to nechce, a tak ďalej, a tak ďalej. No ale to neznamená, že tá práca je samozrejme nedôstojná. Ja som sa pýtal na vaše začiatky a dám aj ten svoj. Ja som prosím pekne začínal svojou prvou brigádou normálne, že v stajniach. Najprv som trošičku sa staral o kone. Samozrejme, že to aj bavilo. Potom som pomáhal trošičku aj hmojky dať, ale to iba tak akože voľnočasovo, hlavne to starostlivosť o kone bola. Potom som trošičku začal pomáhať pri tréningu deciek, ktoré sa učili jazdiť na koňoch, a potom som to úplne zmenil a išiel som opravovať počítače. No, šialené veci sa dejú. Nakoniec som tu, rozprávam na vás, ale každý mal teda ten svoj príbeh nejaký a ja si myslím, že neexistuje človek, ktorý by od začiatku od tej brigády robil niečo, čo robí doteraz. Ak áno, tak sa ozvíte, o to väčšmi vás nabádam. Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820 alebo teda na Facebooky, Instagramy, naše rádio Vivácke. Budem sa tešiť na vaše správy.
1: Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk.

Justin Bieber a jeho Walking Away práve teraz odkráčava z nášho vysielania. Pol siedmej aktuálny čas, počúvate rannú show u nás na Vive, no a nás čaká o chvíľočku aj predpoveď počasia. Dáme si ešte predtým ukážku, takú ochutnávku toho, aká skvelá hudba príde, na čo sa môžete tešiť už najbližšej pol hodinke. O pár chvíľ, One Republic. Taylor Swift, Is It Over Now?

pripravené je Celeste Buckingham. Another Life. No tak toto všetko nás čaká už o pár chvíľ. Zostávajte s nami, počúvajte rannú show. A teraz počasie. Streda 7. október, taký je aktuálny dátum, no a dnes jasno až polojasno v predpovedí, spočiatku miestami oblačno, najmä na západe. Ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a naďalej bude aj dnes veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19, vietor ten bude prevažne južný do 25 km za hodinu, avšak v horskej oblasti okolo, teda nad Tatrami, môže aj fúkať o niečo výrazne. Tam hovoríme o vetroch v rýchlosti 37 metrov za sekundu alebo do 37 metrov za sekundu, čo sú teda oblasti okolo vysokých Tatier.

0: Dnes sa v rámci ranej show rozprávame o brigádach, o vašich prvých zamestnaniach, respektíve prvých privýrobeniach, ktoré ste kedy absolvovali v rámci vášho dospievania. No a máme tu tentokrát správu nie od Peťa, ale od Jančiho, ktorý otvára tú najtvrdšiu brigádnickú ligu. Moja úplne prvá brigáda pred pár rokmi na výške bola robiť maskota pre novú predajňu s hydinou. Naplnili ma, teda natlačili ma do obrovského plyšového žltého kurčaťa. Bol júl, vonku 32 stupňov a vo vnútri toho obleku asi 50. Mal som mávať okolo idúce auta a po dvoch hodinách som od odpadnutia z tepla začal tancovať nejaké divné kreácie, len aby som nespadol. Nuž, Janči, toto je naozaj ťažký život. To je taká inšpirácia, možno niektorými americkými filmami, že u vás, teda neviem, či to bolo v meste, alebo v nejakej obci, že proste dajú takýchto maskotov. Akože pozrel by som si to, ale nechcel by som byť vnútri, naozaj nie.
1: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza – Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night – noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

0: Radio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Krátko po 7 stále počúvate rannú show na rádiu Viva. 7 hodina odbila, 7. október máme a to je vlastne také zvláštne kombo sedmičiek. No, ďalšiu sedmičku pre vás nemáme, ale čo pre vás máme je samozrejme kopa skvelej hudby a informácia o tom, že dnes vrcholí súťaž na Instagrame rádia Viva. Takže aj o tej si povieme viac v tejto hodinke, do toho stále oslavujeme deň dôstojnej práce. A možno trošku v kontraste s ním sa vás dnes pýtam na vaše prvé práce. Na vaše prvé brigády ešte myslím samozrejme. Možno niektoré, kde ste naozaj siahli na dno. Ako som hovoril, ja som sa staral o kone a to zahŕňalo aj kydanie hnoja. Takže aj takéto špinavé roboty som mal. Samozrejme, všetky práce sú dôležité a žiadna nie je podradná, ale každá by mala byť vykonávaná v dôstojných podmienkach. No tak aj o tom je tento deň. No a o tých vašich prvých brigádach mi napíšte vy na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook, alebo na Instagram Rádia Viva a ja vám budem samozrejme dobre hrať. Skvelá hudba nás čaká. Maluma a Shakira, toto kombo. Trošičku leta do tejto jesene. Agua sa volá novinka z Rádia Viva. Love príde tiež. A čo takto Michael Patrick Kelly môže byť? No tak nech sa páči, ak to je OK, OK, O, tak je to vlastne presne ako jeho skladba, ten názov. Začíname ďalšiu hodinku rannej show, poďme na to.

0: sa dnes v rámci rannej show rozprávame o práci, o vašej prvej práci. No a keď hovoríme o niektorých z prvých prác, tak to môžeme zobrať takým historickým spôsobom chápania a niektoré práce, ktoré v minulosti boli a ani by ste o nich nevedeli, tie som si pre vás tiež našiel. No a v 19. storočí, predstavte si, existovalo povolanie, ktoré sa nazývalo Knocker Upper. Hej, to je akože anglický názov, po slovensky sme to preložili ako budíčkar. Normálne v Británii chodili ľudia s dlhými bambusovými palicami a klopali ľuďom ráno na okná na poschodiach, aby ich zobudili do práce, lebo proste v tej dobe, v tom 19. storočí, boli budíky drahé. No, tak otázka je, kto budil toho budíčkara, že či to bolo také, že budíčkar investoval do budíka, aby mohol ísť potom pracovať a budiť tých ľudí. A potom sa ho vlastne zložili na ten budík. To je taká akože moderná ekonomika, moderné zmýšľanie. Neviem presne, ako to fungovalo, kto jeho budil, ale teda zobudiť sa na trieskanie bambusu o okno na, dajme tomu, treťom poschodí, tak to je dosť úlet. Teda pre dnešných ľudí. V 19. storočí asi zjavne denná bežná vec.
1: Ranná show s Daveom.

0: I like the way you kiss me, hovorí Artemas. No tak toto je ďalšia pesnička z našej ranej show a my ideme ďalej vo vysielaní a dnes ešte stále na tému dôstojného zamestnania, lomka prvého zamestnania. U vás sa to spája, pretože to je to, čo mňa zaujíma, či sa to spája aj pri tom prvom zamestnaní, pri tej brigáde, alebo nebodaj ešte nejakom roznášaní letákov, že naozaj to bolo, ako sa hovorí, dôstojné aj z hľadiska tých podmienok zamestnanie. No tak Katka nám píše o nočných inventúrach. Ako študentka som išla na nočnú inventúru do veľkého hypermarketu. Skenovala som tovar, môj úsek boli železiarske potreby. O 3 ráno som mala s počítačom počítať malé podložky pod skrutky. Boli ich tam tisíce. O 4 ráno som z toho, som z únavy mala vidiny, že tie podložky na mňa hovoria a tancujú. Odtedy, keď vidím v obchode spojovací materiál, chytá ma ľahká triaška. No tak áno, pri prvej nočnej zmene to človeka naozaj zmení. Z tej zmeny nikdy nevídeš taká, ako si bola predtým. Kati, pozdravujeme, ďakujem za správu. Ak máte aj vy niečo podobné, nejaké šialenosti, ktoré ste robili za peniaze, a teraz myslím akože normálne zamestnania, hej, nie že na internete a na niektorých špecifických stránkach. Napíšte mi o tom na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás. Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
2: Už tento piatok si na Rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

Sabrina Carpenter a je Man Child práve teraz dohráva z nášho vysielania. Polu 8. počúvate rannú show na rádiu Viva a kopa skvelej hudby, ktorá vás chytí za uši, tá je tu stále. Už o chvíľočku aj Miles Smith a Niall Horan. Bol Niall Horan a teraz je Alex Warren. Ale sľubujem vám, že interpret tretej ukážky sa už nebude rímovať s tými dvomi predošlými. Sam Smith, Constant Companion príde. Toto všetko a ešte oveľa viac vám veľmi rád naservírujem v rámci našej rannej show v najbližších minútach, ale ešte predtým naše obligátne pol hodinové, keďže vždy o pol hrá, alebo teraz si ho povieme počasie. Poďme si ho vypočuť. Je. 7. október a dnes nás čaká jasné až polojasné počasie. Z počiatku miestami oblačno, najmä na západe. No a ráno a predpoludní v údoliach očakávame ešte stále ojedinelé hmlu alebo nízku oblačnosť. Naďalej bude veľmi teplo, s najvyššími teplotami dnes 21 až 26 stupňov. Na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19. Vietor ten bude prevažne južný do 25 km za hodinu s tým, že v horách môže byť podstatne silnejší. SHM vydalo meteorologické výstrahy prvého stupňa práve pred vetrom na horách. Platí to pre oblasť predovšetkým vysokých Tatier a časť nízkych.

Drive Safe, to nemôže byť náhoda, že práve teraz nám hral Drive Safe, pretože priatelia, ďalšia súťaž, ktorú dnes máme na Instagrame Rádia Viva, práve s tým Drive Safe celkom súvisí. Alebo možno skôr z Drive ako takým, pretože vy od nás môžete už dnes popoludní vyhrať auto na víkend. Auto na víkend so 4 kružkami, s pohonom 4x4, s výkonom viac ako 200 koní, Audi A5 coupe môžete od nás získať na víkend. Naozaj, že veľkolepá výhra na Instagrame radioviva_sk. No tak súťažte spolu s nami dnes. Zuzka Čimová po 17. hodine, ak sa nemýlim, vyžrebuje jedného z vás, ktorý si takéto autičko zoberie, a kam s ním pôjdete, je už na vás. Stačí ho vrátiť celé, to je jediná podmienka. No a táto súťaž vznikla s požičovňou Core Class, požičovňaaut.sk. To je ich stránka. Všetky informácie o súťaži na Instagrame a ja budem držať palce jednému z vás, ktorého tu v éteri vyžrebujeme už dnes.

stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.

Rádiu Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Príjemné počúvanie rannej show, aj krátko po 8 hodine sme stále spolu a ja som sľuboval, že dnes príde aj hostia. Ja som zabudol vlastne povedať, že prídu hostia v množnom čísle a ako stále opakujem, keď je vás tu že 4 a viac, tak toto je že najviac ľudí, koľko som kedy mal. Bo aj minulé ste to už boli. Pán Erdőssy, vítajte zatiaľ vy. Pán Erdőssy, predseda dopravného úradu. Dobré ráno.
1: Pekný dobrý deň vám prajem.
0: Vy už máte deň vlastne, tak dobrý deň. Mali ste dlhú cestu? Dlhú cestu sem k nám?
1: Musím povedať, že išiel som skoro, nakoľko bývam mimo Bratislavy, ale minul som bol prekvapený, nakoľko som dneska nestal v žiadnych kolónach.
0: Tak to som prekvapený aj ja. Možno ste si pristali, pretože bratislavské kolóny to je celkom sranda. Ale teda išli ste autom.
1: Áno.
0: Čo je tiež doprava, trošku mimo dopravného úradu, ale o tom si vlastne porozprávame dnes, celé ráno na to máme. Začneme rovno teda tým, aké oblasti dopravy dopravný úrad zastrešuje, keď už som to naznačil. Aby som teda doplnil, tak Martin Erdőssy, predseda, nielen pán Erdőssy, tak.
1: Dopravný úrad zastrešuje vlastne tri oblasti, máme tri divízie. Prvou a najväčšou je divízia civilného letectva, potom je tam divízia dopravy a na dráhach a tretia divízia je vnútrozemské plavby.
0: My sme sa rozprávali v minulosti už na túto tému a mňa vždy zaujala tá skutočnosť, že teda automobilová doprava tam nie je. Pokiaľ im tak ani nákladná, ani osobná. Prečo dopravný úrad takú významnú položku jednoducho nemá pod svojím patronátom?
1: Na túto otázku vám úplne neviem odpovedať, ale viem vám odpovedať, prečo dopravný úrad sa má tieto tri divízie. Pretože historicky vlastne dopravný úrad vznikol z troch úradov. Bola to štátna plavebná správa, letecký úrad a drážny úrad. Takže doprava cestná ostala niekde mimo momentálne.
0: My si potom samozrejme, a preto som hovoril, že nás je to viac, pretože sme naznačili, že tri teda divízie sú dopravného úradu. Máme tu troch ďalších hostí, ktorých si predstavíme trošku neskôr, ktorí sú práve riaditeľmi tých jednotlivých odborov, divízií. Aké je to správne slovo? Divízií?
1: Divízií.
0: No a začnem ale predtým tým, že dopravný úrad teda je nezávislým orgánom, regulačným orgánom. A prečo je dôležité, aby nezávislý regulačný orgán v tejto sfére pôsobil?
1: Dopravný úrad ako taký má, tak, ako som povedal, tieto tri módy dopravy na starosti a jeho hlavnou úlohou je bezpečnosť, to znamená zavádzanie pravidel bezpečnosti, férovosti a hlavne kontrola dodržiavania týchto pravidel. Takže tým pádom musíme byť nezávislí a musíme robiť rozhodnutia tak, aby boli rovnaké pre všetkých a pravidlá platili rovnako pre všetkých.
0: A povedali ste jednu peknú vec hneď v úvode, tak ja sa k nebe vrátim, že cieľom je teda bezpečnosť.
1: Áno, to je hlavné poslanie dopravného úradu.
0: No a hovoríte o rozhodnutiach, reguláciách, tak čo všetko sa to týka? Čo všetko vy vydávate? O čom všetkom rozhodujete?
1: Máte dosť času?
0: Viete čo? Máme tu čas. Podľa toho, či chcete pustiť k reči aj kolegov, alebo nie?
1: Kolegovia vám povedia podrobnosti, ale principiálne vydávame licencie, povolenia na prevádzku. Takisto všetky dopravné prostriedky, ktoré sa pohybujú v tejto oblasti, musíme certifikovať, respektíve vydávať technické preukazy alebo povolenia na ich prevádzku. Takže týchto rozhodnutí je u nás naozaj veľmi veľa.
0: Čiže začneme tým, že v podstate od toho, či môže ísť daný prostriedok daným typom, ja neviem teraz, že vodného toku alebo železnice alebo tak, až po to, čo musí spĺňať ten daný napríklad vodič alebo operátor toho zariadenia, hej? A ešte kopu ďalších vecí.
1: Právne ste to povedal, sú to zjednoduším to vodičské preukazy na jednotlivé prostriedky a takisto technické preukazy k jedným prostriedkom a takisto licencie na prevádzku jednotlivých typov dopravy, respektíve jednotlivých spoločností, ktoré túto dopravu prevádzkujú.
0: Dám teraz takú otázku, ktorá možno trošku nesúvisí v úvode s tým vašim, že modus operandi, čo vlastne robíte. Je to skôr o tom, koľko ľudí u vás pracuje, pretože doplním, že tento rozhovor vzniká aj v spolupráci s kariérou, takže chceme aj dopravný úrad priblížiť nielen ako toho regulátora, ale prípadne aj ako zamestnávateľa. Tak koľko ľudí u vás pracuje a aké profesie u vás nájdeme?
1: Dneska je na úrade zhruba 230 ľudí, je nás stále málo a zastrešujeme, alebo teda u nás pracujú rôzne procesy, profesie od administratívnych pracovníkov, cez technikov, inžinierov, rôznych špecialistov na práve technických, takže máme celkom široké spektrum pozícií, ktoré teda u nás zastrešujeme.
0: No a čo sa týka tých inštitúcií, s ktorými vy spolupracujete v zahraničí či na Slovensku, tak tých je tiež veľa. A aké sú to? Sú také, čo pozná aj bežný človek?
1: Určite áno. Tak nakoľko sme súčasťou Európy, tak prvou takou akože zahraničnou najväčšou je Európska komisia. Potom v jednotlivých modoch dopravy sú to európske organizácie, ktoré riadia a smerujú vlastne túto dopravu. To znamená, v letectve je to EASA, v železničnej je to ERA, to je agentúra v železničná európska, a samozrejme v priplavbe je to Dunajská komisia, ktorá teda rieši plavbu po Dunaji. To sú možno také tie najväčšie zahraničné a samozrejme iné dopravné úrady iných krajín. No a na Slovensku tým, že zákonodarca v tom našej oblasti je ministerstvo dopravy, tak v prvom rade s ministerstvom dopravy, ale samozrejme aj s inými orgánmi štátnej správy, ako je policajný zbor, ministerstvo financií. Čiže naozaj máme spoluprácu s veľa hlavne štátnymi orgánmi na Slovensku. Samozrejme teda ale aj s jednotlivými dopravcami, či už a prevádzkovateľmi,
0: čiže
1: sú letiska, letecké spoločnosti, manažer železničnej infraštruktúry, ŽSR. Takže máme tých partnerov veľa.
0: Každý, kto má čo do dopravy povedať, tak hovorí vlastne aj s vami.
1: Určite
0: tak.
1: Áno.
0: Ja len doplním teda tak trošku, že na odľahčenie, pán Nerdoši, tak chcete sa pred záverom tej vašej časti toho nášho úvodu dnešného do dopravného úradu. Máte tu troch kolegov. Oni sú všetci riaditeľi jednotlivých tých divízií. Kto z nich má najviac roboty? No, ako dynamicky, teda diplomaticky odpovedať.
1: Toto
0: vám ja
1: asi neodpoviem. A ja dúfam, že všetci majú dostatok roboty.
0: Nikto nemal ani príliš veľa. No a ďalšia otázka, už taká naozaj, že od brucha, len aby sme trošku doplnili si vedomosti. Kedy bude mať Slovensko vlastný vesmírny program dopravný?
1: Tak nakoľko, tak ako som povedal, moji kolegovia majú veľa roboty, ja dúfam, že vesmírny program nebude spadať pod dopravný úrad.
0: A týmto okončujem prvý vstup. Martin Erdoši, predseda dopravného úradu, bol s nami. V ďalšom vstupe sa možno na ten vesmír opýtam aj pána Romana Kajdu, pretože on tu bude za civilné letectvo. Takže to vlastne tak trošku akože s tým cestovaním do vesmíru súvisí. Nebudeme sa dať otázku, teda odpoveď len na toto, ale počúvajte nás aj ďalej, rozhodne sa oplatí.
2: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Dopravný úrad to je autorita, ktorá dohliada predovšetkým na bezpečnosť. Už troch zložiek, ktoré sme si rozobrali s pánom predsedom dopravného úradu Martinom Erdošim. No a teraz prechádzame na pána riaditeľa civilného letectva tejto divízie. Pán Roman Kajda, vitajte u nás.
1: Dobre, áno, ďakujem pekne za pozvanie.
0: No a prechádzame rovno na tú moju otázku, či bude mať Slovensko civilný vesmírny program a kedy?
1: No, tak to som povedal, to je asi ešte vo hviezdách. Samozrejme, že čo mám informácie, tak niektoré univerzity, napríklad Technická univerzita Košice, pracuje na nejakých projektoch ohľadom vesmírneho programu. Dokonca tuším, aj je tam študijný odbor na túto tému. Ale teda, či bude v najbližšej dobe niečo nového v tomto, to vám neviem povedať. Máme prvého slovenského kozmonauta, čo bol vo vesmíre, pán Ivan Béla, takže myslím, že to bol ten začiatok a ďalej uvidíme, ako to pôjde.
0: Ako ste povedali vy aj Paľo Habera, je to vo hviezdach. Poďme teraz na to, čo teda už ale reálne je, a to je vaša sekcia civilného letectva. Prečo len civilné, to je asi dosť jasné. Opýtam sa, že je jediným dôvodom to, že tie všetky necivilné záležitosti by mali byť tajné, alebo tam je ešte nejaký iný dôvod, prečo sa to rozdeľuje aj v oblasti tej regulácie?
1: Civilné letectvo preto, lebo vlastne dopravný úrad, konkrétne vlastne divízia civilného letectva, je vlastne orgánom štátnej správy, konkrétne teda v tom civilnom letectve. Plníme si úlohy podľa národnej legislatívy, je to zákon o civilnom letectve. A čo sa týka teda iného letectva, to napríklad vojenské letectvo alebo štátne letectvo, to sú už vlastne ďalšie rezorty ako ministerstvo obrany a ministerstvo dopravy, ktorí samostatne si riešia vlastne túto prevádzku týchto svojich lietadiel. Alebo...
0: Takže keď si odmyslím teda to armádne a to štátne, tak zvyšok je to civilné, to je pod dopravným úradom. A civilné zahrania čo všetko?

0: Sú to len lietadlá čartrové, aerolinkové, alebo sú to aj iné veci, ktoré vedia lietať, napríklad teda drony?
1: Je to samozrejme celé letectvo tých veľkých dopravných lietadiel, potom tie malé športové lietadlá, sú to ďalšie ultralighty, malinké športové lietadlá, balóny a v poslednom rade sú to vlastne aj tie bezpilotné systémy, tie drony.
0: A čo riešite vy najviac vo svojej každodennej práci riaditeľskej?
1: Dá sa povedať vlastne celé spektrum, celú oblasť, vlastne všetko čo lieta v našom vzdušnom priestore, vlastne všetko vlastne spadá pod kompetenciu, gesciu dopravného úradu. Dopravný úrad je vlastne, jak som spomínal na úvod, orgánom štátnej správy, vykonávame vlastne štátny odborný dozor v tejto oblasti. To znamená, že dbáme na to, aby tá bezpečnosť v tom civilnom letectve bola na maximálnej úrovni.
0: No a teda bezpečnosť nie len cestujúcich, lebo dron cestujúcov nemá, ale aj tých naokolo. To znamená, že pre drony platia rôzne pravidlá. Je to teraz veľmi horúca téma, k nej sa možno ešte dostaneme trošku neskôr. Mňa zaujíma skôr tá letecká aerolinková spoločnosť, pretože to je pre človeka tak vzdialené, že mňa osobne to zaujíma. No a teda, ak by som si chcel založiť ja, že svoju aerolinku, tak čo musím spĺňať z vášho úradu, z pohľadu vášho úradu dopravného?
1: Áno, ak teda niekto chce robiť obchodnú leteckú dopravu na Slovensku, tak musí splniť prísne podmienky, či už podľa národnej legislatívy, jak som spomínal na úvod, podľa zákona o civilnom letectve, alebo samozrejme prísne podmienky európskej legislatívy, nariadení. Prvým krokom je vlastne získanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa, takzvané AOC. K tomu vlastne ten budúci letecký dopravca prevádzkovateľ musí splniť podmienky, čo sa týka teda technického personálu, odborná spôsobilosť, piloti a ďalší palubný personál. Ďalej musí mať vlastne k dispozícii lietadlá, ktoré bude prevádzkovať, ktoré musí byť v spôsobilom stave, kde sa kontroluje technický stav a vlastne všetko musí splniť v súlade s nariadeniami. A vlastne všetky tieto oblasti, ktoré vlastne on musí splniť, tak dopravný úrad si musí podrobne všetko prejsť, dokumentáciu musí mať príslušnú spracovanú a potom, keď toto všetko splní, tak potom dopravný úrad môže vydať vlastne na záver to osvedčenie leteckého prevádzkovateľa.
0: Ale teda, aby som to nejak uzavrel, že chápem správne, že to nemôže byť, že ja si teraz kúpim za neviem koľko 100 miliónov jedno lietadlo a idem robiť prevádzkovateľa, že nemôžem byť aerolinka, keď akože mám kvázi len jedno lietadlo, že tam sú také inšie, trochu náročnejšie parametre, či?
1: Napríklad, keby ste mali len to jedno lietadlo, tak na ten úvod by vám to možno stačilo. Samozrejme, tam je tá podmienka mať jedno spôsobilé lietadlo, ktoré spĺňa všetky tie technické podmienky. Ale samozrejme, že keď chcete asi podnikať ďalej a by vám to išlo, tak asi s tým jedným lietadlom by vám to asi nestačilo. Takže tam sa vlastne kontroluje aj dopravným úradom aj tá ekonomická stabilita vlastne tej firmy, ktorá ide vlastne robiť tú leteckú dopravu. Takže vlastne musí garantovať nejaké to finančné krytie na prvé mesiace prevádzky.
0: Čiže dajme tomu, že s jedným lietadlom by som asi trasu Bratislava Košice nevedel otvoriť, hej, že to by som na to licenciu nedostal.
1: Teoreticky áno, ale tak by som povedal, prakticky asi by ste to nestíhali, aby ste zabezpečili vlastne, ak teraz vidíte, ako teraz vlastne funguje linka Bratislava Košice, tak niekedy je možno aj problém sa tam dostať na tú palubu, je to tak prekvapujúco plné, že asi s tým jedným lietadlom to určite by ste nestíhali, tie požiadavky tých cestujúcich.
0: Tak poďme na ďalšiu otázku na bezpečnosť v rámci teda tej každodennej praxe, do ktorej máte čo povedať aj vy, keďže vy ste tí, ktorí stanovujú tie štandardy, ale ako dohliadate na to, aby tá prevádzka lietadiel bola maximálne bezpečná. Teraz spomeňte lietadiel, ale kľudne to nadviažte a potom spomeňte aj pilotov a zvyšný personál a ich nejakú spôsobilosť.
1: Áno, vlastne keď kontrolujeme vlastne tú bezpečnosť alebo vlastne ako sa zabezpečuje tá bezpečnosť v civilnom letectve, tak vlastne vykonávame ten štátny odborný dozor alebo tie kontroly, či už u tých leteckých dopravcov, alebo je to u prevádzkovateľov letísk, alebo je to u údržbových organizácií, ktoré robia údržbu na lietadlách, alebo výcvikových organizácií, ktoré robia zabezpečujú výcvik leteckého personálu ako pilotov alebo riadiacich letovej prevádzky. Takže robíme vlastne tento štátny odborný dozor. Bude to systémom, že je to vlastne plánovaný štátny odborný dozor, to znamená dlhodobo vlastne sa naplánuje vopred nejaká kontrola u nejakej tej spoločnosti, kde sa im to oficiálne oznámi, že v daný deň vlastne tam prídeme, dostanú inšpektori dopravného úradu divízie civilného letectva vlastne poverenie na vykonanie tejto kontroly a idú vlastne na kontrolu príslušnej oblasti. Alebo potom sú to neplánované kontroly, neohlásené, kedy napríklad inšpektori dopravného úradu prídu na letisko, prídu vlastne k tomu lietadlu, ktoré zrovna napríklad pristálo na letisku a idú robiť vlastne kontrolu toho personálu, ktorý je na palube, to znamená piloti, stewardi a tak ďalej, ďalší vlastne personál na tej palube toho lietadla, či vlastne je tam všetko na tej palube toho lietadla, či tam je tak, ako vlastne to predpisujú nariadenia a vlastne letecké predpisy. A potom vlastne sa kontroluje aj technický stav toho lietadla. A môže sa stať, že samozrejme, že nejaký problém môže nastať, či už po technickej stránke, alebo po stránke, dajme tomu, personálu. A inšpektori dopravného úradu majú vlastne tú pravomoc dokonca, že zastavia prevádzku toho lietadla. To znamená, že nemôže odletieť, pokiaľ sa neodstránia nedostatky, ktoré boli zistené.
0: Vedia aj odobrať licenciu na prevádzkovanie aerolinky, dajme tomu?
1: Licencie vydáva ministerstvo dopravy, konkrétne u nás na Slovensku, ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, tam je odbor civilného letectva, ktorý vydáva tieto licencie, takže dopravný úrad môže vlastne iba odobrať príslušné rozhodnutie alebo skvál, alebo nejaké povolenie, iba to, čo vydal. Dopravný úrad nemôže odobrať licenciu, lebo je to pod gestiou ministerstva dopravy, ale samozrejme, ak je nejaký problém, tak sa upozorní vlastne aj ministerstvo dopravy na tento problém a potom vlastne v tomto už koná ministerstvo dopravy.
0: Dávate pilotom aj fúkať?
1: Áno.
0: Áno. Autobusári fúkajú, vodiči fúkajú a teraz veľakrát som aj ja počul, keď som niekam akože pristával od spolucestujúcich, že bože, ten s nami tak rachol o zem, ten musí byť určite pod vplyvom, viete, tak preto sa pýtam.
1: Určite áno, keď sa vlastne chodí na kontrolu do toho lietadla na tej ploche, na tom letisku, tak majú do sebou aj ten dreger, vlastne dávajú aj fúkať aj pilotom, takže, alebo aj celkovo personálu na palube toho lietadla, tak dúfam, že, alebo nepamätám si, že by bol nejaký problém, ale čo som čítal v minulosti, boli problémy, že vlastne pilot nafúkal, ale zatiaľ na Slovensku nepamätám si, že by niečo také...
0: Tak hlavne, aby nevidel tú väžu dvojmond na letisku. V každom prípade, dobrú robotu robíte asi, keďže už nenafúkávajú. Poďme ešte na tie drony, veľmi v rýchlosti. Dajme si také základné, že do's and don'ts, akože že čo robiť, čo nerobiť. Keď som bežný človek, tak ako si tie drony, že čo musím spĺňať podľa tých váhových kategórií, si dajme rýchlo, a čo rozhodne môžem robiť v rámci toho lietania, prípadne fotografovanie, natáčanie, lebo to už je dnes ruka v ruke, už pomaly neexistuje dron, ktorý by nemal kameru, taký ten bežný, komerčný. A čo naopak nemôžem robiť, len tak v rýchlosti?
1: Áno, takže tá prevádzka dronov, tých bezpilotných systémov, štandardne vlastne ako bežný užívateľ pre nejaké to rekreačné používanie, tak je to tá otvorená prevádzka. Do tých 250 gramov, keď váži ten dron, a nemáte vlastne na palube žiadne záznamové zariadenie, kameru, tak prakticky lietate bez toho, aby ste boli nejak registrovaní na dopravnom úrade, alebo aby ste museli absolvovať aj nejaké preskúšanie. Samozrejme, je treba sa zoznámiť s priestormi, kde lietate, či tam náhodou nie je nejaký zakázaný priestor pre tú prevádzku tých dronov a lietate do výšky maximálne tých 120 metrov. Ak máte na palube vlastne toho dronu už nejaké záznamové zariadenie a keď ste aj po tých 250 gramami, tak už vtedy už musíte spĺňať nejaké podmienky. Prvou podmienkou je, že sa musíte vlastne zaregistrovať ako prevádzkovateľ dronu vlastne na dopravnom úrade. Táto registrácia je veľmi jednoduchá. Dá sa to všetko urobiť elektronicky cez vlastne Slovensko.sk stránku a centrálny register dopravného úradu, kde vlastne zadáte, vyplníte si príslušný formulár a dopravný úrad vám vlastne vydá špeciálny identifikačný kód, ktorý vlastne nejakým spôsobom musíte aj upevniť na ten dron. či to tam nalepíte, alebo nejakým spôsobom upevníte, to už je na vás, ale proste na tom drone musí byť už ten kód, aby v prípade, keby sa zisťovalo, že aký dron to lieta, aby v databázi z registra prevádzkovateľov bolo možné zistiť, kto je tým prevádzkovateľom dronu. Takže na 250 gramov určite musí byť registrácia ako prevádzkovateľa a potom vlastne sú už prevádzky už vlastne dronov, kedy robíte už aj nejaké špeciálne činnosti, to je tzv. Osobitná prevádzka, keď už musíte absolvovať aj nejaké preskúšanie a v tomto prípade vlastne dostanete aj potvrdenie od úradu, že ste absolvovali to preskúšanie, dostanete povolenie na osobitnú prevádzku a môžete lietať už aj špeciálne vlastne úlohy alebo čo potrebujete, tú robotu s tým dronom, ale vlastne musíte splniť všetky podmienky, čo sa týka v tom danom vzdušnom priestore, ktoré sú tam dané.
0: Dajme si teda v rýchlosti také, že áno, nie, že pre, dajme tomu, že bežný človek, ktorý má toho drona, ktorý už má aj kameru, lebo veď predsa len to je tá majorita. Aj bez hľadu na hmotnosť, takže mám nejakú registráciu, mám ten dron označený, aj poistenie je povinné?
1: Áno, poistenie je povinné vlastne nad 250 gramov.
0: No a poďme teraz na tie činnosti. Čiže vy mi povedzte iba áno, nie. Nad davom zhromaždenia...
1: Keď máte tú osobitnú prevádzku, už tú špeciálnu prevádzku, povolenú dopravného úradu, to znamená, že splňate už aj tie nejaké odborné predpoklady, ste vyškolení a tak ďalej, tak áno, v takom prípade sa dá. Ale keď ste vlastne nejaký na rekreačné lietanie, tak určite nie. Otvorená prevádzka nie.
0: Určite nie. Dobre. Nad cestami, parkoviskami, domami?
1: Tak by som tiež povedal, že ako pre rekreačné lietanie...
0: Čiže len s tými povoleniami.
1: Áno.
0: Tak. A potom rozhodnenie v národných parkoch. To už som čítal niekde na internete, že tam sú pokuty, že extrémne.
1: Áno, to je zase iná už oblasť, tá už nesúvisí s tou bezpečnosťou v tom civilnom letectve, ale je to vlastne ochrana tej prírody, tých zvierat vlastne, ktoré žijú v tých národných parkoch, to zase rieši už ministerstvo životného prostredia, je to mimo dopravného úradu. Ak je tam v tom priestore vlastne určená rozhodnutím dopravného úradu zemepisná oblasť, ktorá vlastne zakazuje lietať v tomto priestore, tak samozrejme tým dronom ten prevádzkovateľ tam nemôže ísť. Ak by tam išiel, tak vlastne už porušil zákon a už v prístupkom konaní, vlastne v sankčnom konaní dopravným úradom môže dostať pokutu.
0: No dobre, ďakujem. Toto bol pán Roman Kajda za civilné letectvo. My poďme o chvíľočku na odbor vnútrozemskej plavby, takže dáme si jednu pesničku a potom sme naspäť s našou ďalšou hostkou.
2: Ranná show s Daveom.

0: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň. James

0: A ideme ďalej, tentokrát prechádzame na vnútrozemskú plavbu a pani Alenu Molnárovú Barackovú. Dobrý deň opäť po istej dobe, vítajte u nás v štúdiu.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Musím inak okomentovať, aké teda chlapovi sa to nepatrí, ale vy dnes máte uniformu, vy ste sa úplne že krásne ohákla, veľmi dobre vám sekne.
1: Ďakujem pekne.
0: Na aké príležitosti používate uniformu na dopravnom úrade?
1: My sme v uniformách v podstate počas celej pracovnej doby aj počas každého výkonu rokovaní.
0: Fakt? Čiže normálne, že kolegovia, ktorí prišli, že v úvodzovkách iba v košeli, v úvodzovkách páni, hej, tak vlastne to je pre nich, že voľnočasový odiel?
1: No u nás na dopravnom úrade sme uniformovaní iba my, divízia vnútrozemskej plavby. Je to tak nejak aj historicky, ešte keď sme boli samostatný úrad, štátna plavebná správa, tak ešte vlastne odvtedy.
0: A máte takú tú kapitánsku čapicu?
1: Nie.
0: Škoda, perfektne by to dotváral. Dobre, poďme teraz teda na váš úrad a ešte predtým, než skočíme na tú vašu agendu, tak ako sa vám tento rok plávalo? Všade suchá, včera pozerám správy v telke a kúkam, že všetci stoja, teda kotvia akože, niektorí možno aj stoja na tom dne Dunaja. Takže ako sa vám pláve teraz?
1: No, máte pravdu, ako pláve sa ťažko a niektorí nielenže kotvia, ale naozaj aj stoja. A v niektorých častiach, poviem príklad Medvedovské rameno, tam vôbec nie je voda, tam majiteľi housebotov kupovali tento rok kosačky, lebo kosia trávniky.
0: Takže, to je perfektná anekdota, je to aj pravda.
1: Ale bohužiaľ je to pravda, wow. Je to veľmi smutné, ale je to pravda. A takisto máme problém, ešte tuto v Bratislave celkom drží Gabčíkovú vodu, a akože naozaj je to fajn, ale dole pod Gabčíkovom tam už vody není a takisto máme v Komárne štátny odborný dozor, máme tam jednu budovu, máme tam plávajúce garáže so služobnými loďami a aj bohužiaľ tie nám sedia v bahne.
0: To je sila. No. To je sila. Akože dostať potom lode z bahna, dobre, však voda to nejak vyťahne na povrch tým stlakom, ale potom to prečistiť, to akože asi nebude sranda.
1: No, není to sranda, no.
0: Trochu sme obišli, samozrejme, ja len teda doplním taký disclaimer, že jasné, že Slovensko nie je len Dunaj, hej, tá lodná doprava prechádza po najrôznejších vodstvách, ktoré tu máme. A teda, ako hovoríme, že ešte, že Bratislava a Dunaj je teda relatívne OK, je to asi aj preto, lebo to je tepná Európy, nie? Jedna z...
1: Tak v Bratislave je to OK, hlavne preto, lebo máme Gabčíkovo.
0: OK, to Gabčíkovo. Hej,
1: keď si pozriete už potom dole Maďarsko, tak tam už naozaj tej vody moc není. Tam naozaj chyba ten Nadmaroš.
0: No a ako si teraz vlastne pomáhate? Lebo dopravný úrad teraz zabezpečuje za vašu divíziu, predpokladám tiež nejaký rámec právny, bezpečnostný, nejaké predpisy a podobne. Riešite vy aj situácie, kedy pomáhate napríklad, že dopravcom vymýšľať alternatívne spôsoby dopravy, či to si riešia sami?
1: To si riešia sami.
0: To by ste asi nechceli. To by ste tu dnes neboli, boli by ste niekde...
1: Možno som na kamióne sedela.
0: A s rukou v telefóne. Nie, netelefonujte za volantom vôbec. No dobre, poďme teda na to, aký význam má vnútro... Odosobníme sa od tohto tepla a sucha teraz vo všeobecnosti, aký význam má táto vnútrozemská, doplním, doprava lodná na Slovensku.
1: Tak ja si myslím, že má veľký význam, ako ste hovoril, ten Dunaj je tepna. Spája nás s jednotlivými krajinami, takisto sme súčasťou Európskeho koridoru Rin-Mohan-Dunaj, čiže spája sa Čierne more so Stredozemným morom. Určite to má veľký význam v rámci poľnohospodárstva, robíme teda vnútrozemská plavba robí prepravu nadrozmerných nákladov, veľké množstvo obilia dokáže previesť. Takže takisto z hľadiska športovej činnosti alebo rôznych aktivít na vode. Takže výletná plavba, ktorá je každým rokom obľúbenejšia, no bohužiaľ tento rok naozaj, že zastavil tú plavbu, aj výletnú, aj nákladnú.
0: Sú súčasťou správy, alebo teda pod vaše pravidlá spadajú aj potníci?
1: Áno.
0: A spadá pod vaše pravidlá aj Michal Martikán? Bratia Hochschornerovci?
1: Tak, teda, čo sa týka toho z toho športového hľadiska, nie, ale takisto, keď idú napríklad kajakári po Dunaji, mali by dodržiavať nejaké pravidlá. Hej.
0: OK, a tie sú stanovené, teda asi tam sú tiež... A inak Dunaj sa čo delí na koridory? Že toto je že nižší ponor po krajoch a toto je vyšší, iba teda hĺbší ponor pre väčšie plavidlá? Alebo aké to má svoje rozdelenie? Že kde ja môžem ako človek na kajaku proste plávať? Čo, pod mostom SMP si môžem zobrať kajak a si tam zaplávať?
1: Tak to teoreticky áno.
0: Fakt?
1: Áno. Wow. Na Dunaj je pre plavidla je vytýčená plavebná dráha medzi bojami zelenou a červenou, kde môžu plavidla plávať a mali by tam byť zabezpečené bezpečné hĺbky. A s kajakom viete v podstate preplávať kdekoľvek, keď je voda, je aj v nejakých ramenách, ale samozrejme tí kajakári sú, by som to tak povedala, že poslední na tej vode. Musia sa vždy uhnúť tým plavidlám. Hej. Mm-hmm. Či hlavne tej veľkej lodi, lebo tá veľká loď sa vám neuhne.
0: Je to aj púd sebe záchovy trošku. Nechcel by som byť ten, čo pred ním musí loď brzdiť, nejaká obrovská dopravná. No dobré, keď ste hovorili o tých bojach, tak keď teda to spojíme s tým suchom, tak vlastne chodí niekto tie boje aj presúvať? Že máte na to zamestnancov, čo chodia? Že dobre, teraz ten koridor zúžim, lebo iba tu je tá hlboká voda.
1: To nerobíme priamo my. Robí to Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý je správca vodnej cesty. A oni majú na starosti aj vytyčovanie plavebnej dráhy v spolupráci vlastne s dopravným úradom.
0: No dobre, tak to som sa už teda rozkokošil, tak poďme trošku naspäť, že aké sú vaše úlohy v tom dopravného úradu v tej doprave?
1: No my sme takisto, jak hovorili kolegovia predo mnou, alebo pán predseda, my sme hlavne ten kontrolný úrad. Vykonávame kontroly na vnútrozemských vodných cestách a zabezpečujeme vydávanie rôznych licencií, patentov pre lodné posádky, vodcov malých plavidiel, prepravy na odborníkov na prepravu nebezpečného nákladu, rôzne rozhodnutia pri podujatiach. A okrem vody teda vykonávame aj iné činnosti, kontrolujeme napríklad aj bagre na rôznych štrkoviskách, ktoré sú plávajúce, kontrolujeme rôzne kurzy kapitánske a tak ďalej. Je toho naozaj veľa.
0: Tie bagre kontrolujete preto, lebo by mohli znečistiť vodný tok? Alebo prečo sa kontrolujú?
1: No, sú to väčšinou bagre, čo pracujú na štrkoviskách, kde sa ťažia štrkopiesky napríklad. Tým, že sú plávajúce, tak musia takisto spĺňať presne podmienky plavidiel. Väčšinou sú to ako veľké plavidlá, čiže musia naozaj mať lodné osvedčenie v poriadku, musia byť po technickej stránke v poriadku. Jedná sa tam hlavne o tú bezpečnosť samotnej posádky pri tej práci. Ale samozrejme, aj keby sa potopila alebo niečo, no tak sa znečistia vody a môže dosť k úniku rôznych látok.
0: No inými slovami, že aj keď to neobmedzuje napríklad, že medzinárodnú prepravu tovaru, tak stále nepostavím bager na plaváky a nepôjdem si s ním zaplávať, lebo to nespĺňa štandardy. Takisto ako by ste nesadli do doma zostrojeného lietadla, tak takisto takéto veci. No dobre, rozumiem. No a teda, ako vy kontrolujete, tiež to ma zaujíma, či nabejete v týchto uniformách bez tých kapitánskych čiapok priamo na lode a tiež dávate fúkať, ako prebieha taká kontrola dopravného úradu, keď príde nejaká loď do... Takto, na území celého Slovenska, hej?
1: Áno.
0: Takže do našeho teritória.
1: Áno. Určite sme v uniformách, záleží od toho, ale že kde, pokiaľ sú to kolegovia, ktorí vykonávajú kontroly priamo na vode, inšpekčnými plavidlami, tak samozrejme nie sú v takýchto uniformách, majú na to zase prispôsobené oblečenie.
0: Aby... Aj gumáky majú?
1: Na niektoré veci musíme mať, keď ideme do blata. Bohužiaľ, pri tej vode sa to nevylučuje. Ale pre nás nie je problém samozrejme urobiť kontrolu, či je stojace plavidlo, alebo je v plavbe, alebo teda v tranzite. Máme prispôsobené inšpekčné plavidlá na plavbu cez deň aj v noci. V podstate za akýchkoľvek podmienok 365 dní v roku. Takže kolegovia buď sa dostanú na stojace plavidlo, alebo počas plavby sa priviažú, prelezu na druhé plavidlo a robia kontrolu, aby sme neobmedzovali to veľké plavidlo pri plavbe.
0: Čiže vy sa vlastne ako keby tak prikotvíte, hej? K tomu veľkému plavidlu.
1: Áno.
0: Ja to tak veľmi, ja nemám ani len kapitánske na plachetnicu, takže ja to fakt, že viem len tie laické veci. No dobre, rozumiem. A keď sa teda vás opýtam, takže aby sme to aj uzavreli, že aký je potenciál možno ešte využitia tej dopravy lodnej, vodnej u nás na Slovensku, lebo sme to teda za vnútrozemnú, hej? Uh-huh. Takže je to ešte kam rásť, aj vzhľadom na tie teplá, alebo bude musieť zase nejaká vláda v budúcnosti niečo urobiť, aby napríklad reformovala tie toky, aby sa tam dalo zase plávať. Aká je budúcnosť?
1: Tak čo sa týka toho tepla, no je to ťažké, ale podľa mojich informácií vláda už sa snaží niečo robiť s tým, aby tie vodné toky zadržiavali tú vodu. My máme nádherné vodstvo na Slovensku a myslím si, že u nás na Slovensku je veľký potenciál aj na ostatných riekach, nielen na Dunaji.
0: A vy keď teda riaditeľujete všetkým vodám, ako Piráti z Karibiku mi teraz napadli, ale vy ste na tej dobrej strane toho diania. Vy keď teda riaditeľujete všetkým vodám na Slovensku, tak kde sa vám najviac páči? Kde je najkrajšia voda? Pokojne, buďte osobná. Buďte osobná.
1: To je veľmi ťažké. Každá časť má iné čaro. A v každom inom ročnom období.
0: Toto bolo pekné. Dobre, tak nechávam to takto, takže ešte raz pani riaditeľka Alena Molnárová-Baracková bola súčasťou nášho vysielania. Ďakujem vám, že ste prišli. Niečo, čo som zabudol povedať ešte? Alebo nejakú zase sprostú otázku, ktorú som sa zabudol opýtať, lebo podľa všetkých sprosté som už vyčerpal. Tak...
1: to ja neviem.
0: Dobre, tak si dáme pesničku a premehneme ešte na posledný segment, ktorý nám zostáva, a tým je teda dráhová doprava. Zostávajte s nami.
2: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
1: Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk.
2: A my ideme ďalej v rámci našej rannej show ešte do finálnej divízie, lebo tak sa nazývajú tieto divízie dopravného úradu, a to je konkrétne dráhová a dopravy na dráhach. Pán Tomáš Hornáček, vítajte aj vy u nás.
3: Dobrý deň.
2: Poďte prosím trošku bližšie k tomu mikrofónu. Takže dnes sa budem rozprávať aj o tomto. Začnem opäť takou otázkou na predvarenie si hostia. Máte trčik? Taký ten zastavovací?
3: Nie, nemáme.
2: Vy ho nepotrebujete? A vy zastavujete tak, ako
3: asi takto rýchlo nezastavil asi ako auto.
2: Je tak, tak chápem. Lebo ja som mal taký ten výpravcovský, taký z plastu z Číny, niekde mi došiel, babka mi ho vtedy kúpila, takže ani taký nemáte.
3: Nie, nie.
2: Ako zastavujete vlaky, keď idete kontrolovať?
3: Tak.
2: Červenou, nie? Na semafore. Vybavené.
3: Úplne nie tak. To funguje to tak, že buď si vyberieme také vlaky, ktoré už stoja v tej stanici, alebo sa dohodneme manažerov infraštruktúry, čo sú Železnice Slovenskej republiky, oni tam majú rôznych výpravcov a dispečerov, ktorí riadia vlastne tú dopravu, tak im povieme, že tieto vlaky sme si vybrali, aby nám ich na nejakú vhodnú kolaj odstavili, aby celá stanica neskolabovala počas našej kontroly.
2: Vy si necháte, že odstaviť vlak, tak to už je úplne nový level. Tak toto funguje. Dobre, to sa mi páči. A vy ste samozrejme tiež aj v tejto dráhovej doprave, hlavným účelom je teda zabezpečovať bezpečnosť prevádzky. Hovoríme pri vašich kompetenciách aj o kargu, aj o preprave osôb? Po železnici?
3: V podstate áno, všetko. Osobná doprava, nákladná, nebezpečný tovar, dokonca aj iné módy dráhovej dopravy, ako sú napríklad lanové dráhy, alebo rôzne lesné železnice.
2: OK. Aj také tie turistické, tie úvraťové, či ako sa volajú?
3: Presne tieto, áno.
2: Aj to vy spravujete? Ale na to platia asi iné pravidlá ako na bežné železnice, že?
3: Tak určite, že iné, ale mnohé princípy majú podobné.
2: Tak poďme na takú otázku opäť, že keby niekto chcel si založiť, ako som hovoril pri pánovi Kajdovi, že chcem si založiť aerolinku, no tak máme jeden vlak, chcem si založiť vlakolinku. Tak čo musím spĺňať na to, aby som mohol byť prevádzkovateľom?
3: Tak najprv musíte mať samozrejme dostatočný počet zdrojov, lebo tiež najprv sa musí získať určitá licencia, kde okrem toho, že musíte mať nejaké poistenie, ktoré kryje tie rizika, tak musíte mať dostatok zdrojov na začiatok tej prevádzky. Čiže to je prvá taká vec. A potom musíte vytvoriť celý rámec, ako funguje vaša spoločnosť, čiže nejaký ten železničný dopravca XYZ, aký si už len dáte názov. A vlastne na základe toho, ako je to upravené či v zákonoch slovenských alebo v európskej legislatíve, tak musíte mať zabezpečené procesy na to, aby ste vedeli vykonávať bezpečne túto dopravu, a samozrejme musíte kompetentných ľudí zamestnávať, či už rušňovodičov, dispečerov, prípadne iných zamestnancov.
2: No a keď ste to takto vymenovali, tak to je asi súčasťou vašich podmienok, ktoré vy vlastne regulujete. Že tam sú veľmi špecifické, predpokladám, veci, ktoré treba doložiť v rámci týchto kategórií, ktoré ste spomenuli. Je tak?
3: No tých vecí je naozaj že veľa, aj ten proces je pomerne vďaka tomu dlhý, lebo naozaj sa to podrobne overuje a kontroluje. A teda musia doložiť aj ten personál, čiže my si overujeme aj tých ľudí, že či naozaj sú tí ľudia na to kompetentní, či neuvedli len náhodné mená,
2: ktoré zobrali niekde spred nákupáku, hej? Dobre. Aký typ povolení alebo certifikátov vydáva dopravný úrad, vaša divízia?
3: No, to je teda naozaj, že pomerne hodne veľa, ale v princípe tie najzákladnejšie sú licencie, hej? ako hovorili aj kolegovia. Potom sú, je bezpečnostná certifikácia, či už tých dopravcov alebo manažera infraštruktúry. A potom vydávame, tak ako hovoril pán predseda, rôzne tie vodičaky, čiže tým rušňovodičom dáme preukazy rušňovodiča, takisto nejaké preukazy sú pre tie osoby, ktoré riadia lanové dráhy, alebo pre tých vodičov na špeciálnych dráhach. Okrem toho skúšame revíznych technikov, takže im dávame osvedčenia o tom, že môžu vykonávať svoju činnosť, alebo bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru.
2: Čiže v podstate každý, kto má nejaký vplyv na to, aby na dráhach bolo bezpečne, tak musí mať od vás nejaký certifikát, povolenie alebo ten v úvodzovkách vodičak, hej?
3: V podstate presne tak toto je.
2: Aj tí ľudia, ktorí sú v zimných bundách, na tých lanových dráhach, na sedačkách a podobne, či to už nie sú lanové dráhy, ktoré vy myslíte? Ako bežné nejaké štvorsedačky, šesedačky?
3: To sú presne tie lanové dráhy, hej, ktoré sú prevažne vysoké a nízke Tatry samozrejme.
2: Mm-hmm. Čiže aj tí ľudia majú certifikát od vás?
3: Áno, ale niektorý ten ďalší personál má zase preukazy od nejakej tej vzdelávacej inštitúcie, mm-hmm. ktorá zase na to, aby mohla vzdelávať tých ľudí, tak sa musí u nás certifikovať, čiže ešte aj takéto inštitúcie riešime.
2: Wow. Dobre, čo najčastejšie tak vyplynie, že keď robíte kontroly, tak na čo najčastejšie prichádzate? Opäť sa môžem opýtať, či dávate fúkať, ale to teda aj zo správ večerných, ktorýchkoľvek vieme, že teda toto sa robí pri výkone kontroly na koľajách, ale teda čo všetko u vás nachádzate?
3: Áno, ako ste povedali, dávame fúkať, vykonávajú sa aj testy na iné omamné látky, keďže to je nejaká tá vec, ktorá sa rozširuje pomerne v spoločnosti a samozrejme teda kontrolujeme, či majú tie osoby alebo tí rušňovodiči predpísané veci, ktoré musia mať pri sebe pri výkone činnosti a potom sa kontroluje treba ten technický stav tých vlakov, označenie tých vozidiel a tak ďalej. V princípe dá sa to povedať, že podobné ako na ceste. Mm-hmm. Každé vozidlo má nejaké svoje označenie, niečo ako značku máte na osobnom aute a potom sú také väčšie kontroly, že chodíme do tých jednotlivých spoločností, kde vykonávame teda nejaké audity tých železničných dopravcov, či tie činnosti naozaj tak vykonávajú, ako uviedli vo svojej dokumentácii a či je to naozaj tak, ako to uvádza legislatíva, že také podmienky musia plniť.
2: Takže nemalo by sa stať, že by sa dostal nejaký rušeň neoznačený na slovenské koľaje, hej? To už by bol veľký problém.
3: Nemalo by sa to stať. Ale tak stať sa môže čokoľvek.
2: A na to ste tu vy, aby ste to potom vyriešili, ak na to náhodou, teda náhodou, ak na to prídete. Majú vozne vecka, ktoré sa vypúšťajú do nádrží alebo na kolaje?
3: Tak v dnešnej dobe druhá väčšina vlakov už má tzv. Vákové vece, čiže je tam nejaká nádrž, povedzme, pod tým vozňom.
2: A toto riešite aj vy v rámci nejakých vašich direktív a predpisov, že už záchody nemôžu byť len také, že na železnicu?
3: Nie priamo my, ale v podstate sú nejaké, keďže sme členmi Európskej únie, sú nejaké spoločné európske normy, ktoré vlastne hovoria o tom, že akého technického vyhotovenia a kvality majú byť tie vlaky a povedzme, že aj takéto veci, ale aj iné bezpečnostné veci sú uvedené, že musia tie vlaky spĺňať, aby sme ich odcertifikovali a mohli teda sa používať v prevádzke.
2: Takže myslí sa na všetko. Úplne. Aj na poslednú kvapku, ako sa hovorí. No dobre, tak ďakujem za tento rozhovor. Bezpečnosť teda máme aj v tejto železničnej sfére nejakým spôsobom zodpovedanú a ja sa ešte na chvíľočku vrátim k pánovi Erdošimu, toto bol pán Tomáš Hornáček a k pánovi Erdošimu, pánovi predsedovi, pretože ako som spomínal, vrátim sa k úvodu rozhovoru, že tento rozhovor vzniká v spolupráci s Kariérou. Kariéra Expo má svoju ďalšiu zastávku v Bratislave 14. októbra, budete tam aj vy. Aké sú otvorené pozície prípadne na dopravnom úrade?
4: Určite tam budeme, budeme tam mať vlastný stánok a budeme veľmi radi, keď nás záujemcovia, či už študenti alebo ľudia, ktorí hľadajú prácu, navštívia. Máme viacej otvorených pozícií a veľmi radi tam sa o jednotlivých možnostiach porozprávame so záujemcami.
2: Hovorili ste viac otvorených pozícií, tak sa opäť vrátim k tomu úvodu, že sú tam že aj od právnických až po technické, to znamená, že to rozpätie je naozaj široké.
4: Naozaj to rozpätie je u nás veľmi široké, lebo tak, jak ste počuli, naša činnosť je takisto veľmi široká. To znamená, že je to od technikov cez právnikov, ekonomov, administratívnu činnosť. Naozaj máme veľmi široké spektrum pozícií a ľudí, ktorých zamestnávame.
2: No tak príďte sa aj vy pokojne informovať. 14. oktobra v Starej Tržnici bude Kariéra Expo, vstup je zdarma, takže vlastne nič vám nebraní, len si nájsť čas. No a nájdete tam práve aj pánov a dámu, usmievavých, možno, že aj ich osobne uvidíme z dopravného úradu.
4: Budeme sa na všetkých veľmi tešiť.
2: A ďakujem ešte raz dnešným hosťom, teda pán Erdőssy, pán Kajda, pani Molnárová-Baracková a pán Hornáček z dopravného úradu. Ak vás zaujíma viac a nestihli ste celý rozhovor, tak už onedlho bude aj v podcastoch Rádia Viva, to znamená na YouTube v audioforme, Apple podcasty, Spotify podcasty, všade, kde počúvate podcasty, budeme aj my. My už máme krátko po 9. dokonca, moja najdlhšia ranná show zatiaľ. Ďakujem, že ste prišli. Tak pán Erdőssy, aspoň vy takto v zastúpení, keďže ste za mikrofónom práve teraz.
4: A ďakujeme veľmi pekne aj my za pozvanie a vravím, budeme sa tešiť na všetkých do budúcna.
2: Príjemný deň.
1: Ranná show s Daveom na Rádiu Viva.

0: Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
2: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Yeah.

Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.

počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Miláčikom. Máme 7. október, 12. hodina aj 2 minúty, to je presný čas. Pozdravujem z lunchtimeu na rádiu Viva. No streda to je taký ten deň, že on si pýta. On si normálne pýta, aby vás niekto nahneval. A pokiaľ sa tak nestalo, pričom si vy už mnohí z vás asi prikyvujete, že áno, Tomáš, stalo sa, tak ja som si hneď takto na začiatok pozisťoval aktivity, ktoré by sme mali robiť, pokiaľ vás niekto nahnevá. Počúvajte dobre, pobyt v prírode, OK, možno keď skončíme v práci. Vypísanie sa z toho, tak sa z toho pokojne skúste vypísať. Smiech, dýchové cvičenia, ľahký pohyb, krátka prechádzka, upratovanie. Takže môžete sa do toho pustiť aspoň ten svoj pracovný stôl alebo to svoje pracovné prostredie, ak teda ste v práci, trošku upratať, lebo však verím, že najmä kolegovci a šéfovia sú tí, ktorí nás najčastejšie štvú. No a ešte jedna vec tu je, a s to viem pomôcť aj ja počas nasledujúcich 3 hodín, a to je hudba. Hudba nám naozaj pomáha, pokiaľ sme nahnevaní, tak ja vám želám, aby pomohla. V akomkoľvek stave emočnom sa práve nachádzate, tá, ktorú si budeme hrať nasledujúce 3 hodinky v lunchtime na Vive. Dean Lewis odštartuje dnešný lunchtime, tak ešte raz dobrú chuť k vašim obedom, dajte si niečo dobré a poďme sa do toho pekne, krásne pustiť. Pekný deň želá Tomáš.

Show Juríčekom. Od minulého týždňa máte možnosť zapojiť sa do súťaže o nezabudnutelný víkendový trip, dynamickú jazdu, plnú komfortu a určite aj nejaké tie pohľady okolo idúcich na cestách, pretože my vám vieme dať vďaka spolupráci s obľúbenou autopožičovňou Corclass na víkend prémiové vozidlo Audi A5 40 TFSI kúpe, a to na celý víkend. No to som už povedal a teraz ak vám už tečú sliny, že tak na tomto by ste sa radi vozili počas víkendu, tak máte v podstate posledné 3 hodinky na to, aby ste sa zapojili do súťaže, pretože dnešným dňom v daytime tá súťaž končí a v daytime Zuzana Šimová vyžrebuje buď jednu alebo jedného z vás, ktorí ste sa zapojili do tejto súťaže a teda získate toto parádne autíčko na víkend. Ak sa teraz pýtate, že však ale ja som o ničom nepočula, čo mám robiť, tak je to jednoduché, skočte na Instagram Rádia Viva a tam sa zapojte do súťaže, takže musíte sledovať Instagram Rádia Viva, náš Instagram, musíte sledovať Instagram autopožičovne Corclass, to vyzerá takto, @požičovňaaut.sk, tak to nájdete, ten ich profil. No a označíte pod súťažným postom na našom Instagrame aj osobu, ktorú by ste radi v tom autíčku Audi A5 odviezli. No a ja len pripomínam, že máte čas ešte do dnešného daytimeu, lebo potom Zuzi Čímová vyžrebuje tých z vás, ktorí sa určite po

tešia. No, tak ako aj ja by som sa potešil na takomto niečom si vyvážať svoj život, aspoň víkendový život. Takže nech sa páči, zapojte sa, ak chcete vedieť viac informácií o všetkom, o čom som hovoril, tak môžete navštíviť aj náš web www.radioviva.sk. Tam sa dozviete úplne všetko, čo potrebujete. Držím vám palce a nezabúdajte dnes do 15. Lunch s Tomášom Juríčekom. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Verím, že máte pohodovú stredu 7. oktobra. Presný čas je 12 hodín aj 31 minút. A už o chvíľu budete počuť aj tieto pecky. Last Frequencies and Tom Gregory. Takisto Milan Lieskovský a jeho Nesmrteľná Eleňa.

Vychutnávajme si dnes ešte to počasie, ktoré máme, pretože čaká nás zmena, aká kedy príde. Poďme sa na to pozrieť. Tak sa pozrieme na to, ako bude zajtra, bude jasno až polojasno, ale postupne od západu pribúda neoblačnosti. S tým treba počítať v noci a do poludňa ojedinele aj hmla, takže vodiči už opatrnejšie na cestách. No a popoludní miestami najmä na západe už aj dážď. Nočná teplota 15 až 8 na strednom a východnom Slovensku 7 až 0, denná teplota 18 až 26 stupňov Celzia. Prevažne bude fúkať južný vietor, a to do 35 km/h, vo vysokých polohách, ale pozor na výchrycu.

Presný čas je 12 hodín aj 43 minút. Pozdravujem z Lunchtimeu a rádia Viva spoločne so mnou Kygo, Khalid & Griffin a ich romantický single Save My Love.

prudko vydarená jeho akustická verzia, tak verím, že ste si to užili. No a romanticky v podstate je aj ten single, tá skladba, o ktorej sa budeme rozprávať aj medzi 13. a 14. hodinou a o ktorej nám príde porozprávať. Teričiko Štáho nahrala spoločne s Marianom Čekovským a opýtame sa jej na to, že ako Paradox vlastne vznikal, kto ho vytvoril, ako sa nahrával, kedy vznikol a prečo vznikol, čo je jeho hlavnou myšlienkou, ale veľa vecí ma zaujíma aj okolo Terry, pretože dlho sme ju tu takto v rádiu Viva nemali, tak ostaňte s nami medzi 13. a 14. Tu budeme mať hostia, bude ním Terry Čikoš, takže tešíme sa na teba, Terry. Poď ku nám a vy si zatiaľ vychutnajte skvelú hudbu, ktorú som pripravený vám hrať. A mimoriadne som sa tešil na toto, pretože Kalejo je moja srdcovka a špeciálne aj ich Way Down, We Go. Tomáš pozdravuje z rádia Viva. We get what we deserve.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: našom Juríčekom. Ja som avizoval to, že dnes tu nebudem v štúdiu Rádia Viva sám, že medzi 13. a 14. budem mať aj zaujímavého hostia a nie je to nikto iný ako Terry Čikoš, veď to som vám už niekoľkokrát povedal a Terry je tu, ahoj!
1: Ahoj, čau, ďakujem za pozvanie.
0: Takto, musíme si teraz niečo vyjasniť, lebo ty si prišla a povedala, že no, už sa vidíme druhýkrát tento týždeň a teraz neviem, že či to bolo, že juchu, alebo že pane Bože, čo mi to robíš?
1: Tomáš, ja ťa vždy strašne rada vidím.
0: Podobne, tak som rád, že to je tá lepšia správa. Terry, ja som sa ťa pýtal, že či si bola vlastne tu u nás v tomto našom novom štúdiu a nebola. Dokonca ani v predošlom, to bolo na druhej strane tejto budovy. Ty si bola úplne v inom štúdiu Rádia Viva. A musíme ťa trošku aj predstaviť možno posluchačom predtým, ako sa budeme venovať tým aktuálnym veciam. Tak mi povedz prosím ťa teraz jednu vec, lebo ja to vždy tak robím s spevákmi, hudobníkmi a tak ďalej, že kedy si ty pričuchla k hudbe, aby vedeli naši poslucháči?
1: Tak v podstate od malička, pretože obidva moji rodičia sú hudobníci a takto to v našej rodine ide po celé generácie, takže iná voľba v podstate ani nebola, že pri tom hľadaní tomuho ako keby povolania, že hračky pre nás ako deti, pre mňa a môjho brata boli vždy tie hudobné nástroje. Okay. A potom sa to odštartovalo pred asi 7 rokmi, keď som bola v jednej spevackej súťaži. A mojou mentorkou bola práve Jana Kiršner, ktorá ma potom doslova chytila za ruku a ukázala mi, ako tvorí hudbu a potom som roky robila s jej bývalým manažerom v spolovicovej kapely. Janka mi zložila 2 skladby a veľa sme spolu spolupracovali, takže tam sa to tak nejak rozbehlo a odtedy som vydala album, niekoľko singlov a s nimi vlastne.
0: To si tak teraz krásne zhrnula, že napíš zostručený životopis, tak teraz si ho vyložila tak na stôl, nech sa páči. Ideme naspäť tej súťaži, lebo to môžeme povedať, čo to bolo za súťaž?
1: To bol The Voice Československo.
0: The Voice, počkaj, to je to, čo oni sú tak otočení porodcovia chrbtom, hej, a počúvajú tie úžasné hlasy. Kto bol vtedy ešte v porote s Janou?
1: Vieš čo, Kali tam bol, Pepa Vojtek a Vojta Dyk, okrem teda Jany. A ja som strašne chcela ako mentora Vojtu Dyka. Že on je skvelý jazzový spevák a my sme všetci takí trošku ako keby jazzmeni a tak. Ale keď ja som mala také variácie, vieš, že keď sa mi otočí tento a tento, vyberiem si to, keď tento a tento to, že mne sa otočili všetci štyria.
0: Okay.
1: A teraz ja som netušila, že čo mám spraviť. Mm-hmm. Takže to bolo, že som nevedela, že čo. A tá Janka jednoducho tak nejak mi akože nejak
0: zachutila ti vtedy, áno, v tom momente?
1: Áno, tak veľmi šarmantne mi niečo povedala.
0: Aj napriek tomu, že si chcela Vojtu, hej?
1: Áno, Vojtu. Aha. A Vojta veľmi bol akože sympatický vtedy. Mm-hmm. A ja som už chcela povedať to, že Vojta Dyk a v tom mi vyšlo, že Jana Kiršner.
0: No a teraz počkaj, tak to, kedy to bolo ináč?
1: V roku 2019.
0: Oj, tak to už je dosť rokov. Koľko si rokov vtedy mala?
1: Ja som mala 19.
0: Aha, takže čerstvo, takmer čerstvo dospeláčky a už si mala nejaký ten dospelácky život zažitý. Hej. A povedz mi teraz takto po tých, koľko to je 7 rokov, po 7 rokoch, že ľutuješ to, že si si vtedy vybrala Janku a nie Vojtu?
1: Nie, určite nie.
0: Nikdy si sa nedostala do takého štádia, že som chcela toho Vojtu a ja som si tam tak akože som zakiksovala, zrazu som sa tak autenticky rozhodla instantne, že bude to Janka nakoniec. Nikdy si na tým nerozmýšľala, že čo ak?
1: Najlepšie rozhodnutie si myslím, že to bolo, lebo síce potom, keď som už tak akože v tých finálových kolách, že keď som už tak akože vypadla z tej show, tak my sme s Janou už, ona za mnou prišla vtedy, utekala za mnou, hovorí, že ja mám pre teba pesničku. A ja hovorím, že vieš čo, nehovor mi takéto veci, vieš, že mne veľa ľudí sľubovalo, vieš, veľakrát akože toto ti spravím väčšinou. A ja hovorím, že radšej mi to nehovor a všetko je OK, však ja som bola spokojná celú súťaž, všetko bolo fajn. Ale teda tá skladba sa stala, Jana prišla, ona žije v Londýne, takže prišla do Bratislavy, celú sme ju nahrali, ona mi ju celú sprodukovala aj s jej mužom, Eddie Stevens, a vlastne sme ju nahrali a my sme ju vydali ešte počas tej show, že ona ešte fičala. To znamená, že ona už to hneď začala hrať akože rádia, že bol z toho dosť akože hype. Takže ja som využila ešte to pokračovanie tej súťaže v tom, že to vlastne vyšlo. Začali sme robiť na novom albume, začal som robiť s manažerom Jožkom Šebom a potom prišiel COVID. Tak to trošku ako keby zabrzdil, tak sme album vydali až po.
0: A tak naučili sme sa plne využívať online svet, aspoň počas toho COVIDu. Hľadajme v tom niečo pozitívne. Počuj, ja teraz, ty si teda išla v 19 do Voice-u a dovtedy, ako, čo ťa presvedčilo ísť do takejto súťaže?
1: Tak ja som študovala herectvo. To znamená, že som hrávala že v divadle a podobne, spievala som už s kapelou také menšie koncerty a tak, ale tým, že som študovala herectvo, ja som vždy veľa textovala, ako keby skladby a podobne. Potom som začala aj skladať, bolo také akože divadelné predstavenie Malý princ, kde som zložila pár skladieb a tam vznikol taký ten nápad, že som si robila svoje veci. chcela som ich postupne začať vydávať a hovorím si, že prečo neísť, vieš, do, akože, do nejakej že súťaže.
0: Takže ako ja sa len preto pýtam, že prečo si si zvolila práve vtedy, hej, a práve ten Voice, že však boli aj ďalšie iné talentové súťaže, že či si nerozmýšľala možno aj nad inými a že prečo práve tento Voice ťa tak akože presvedčil, že tam to skúsim a evidentne to bola dobrá voľba.
1: Určite áno, tak ten Voice je trošku už taká profesionálna spevácka súťaž, vieš, že tam všetci, čo tam prídu a keď je tam tých, že top 100, tak tí ľudia všetci vedia spievať, že to nie je o tom, že, lebo do Superstar vie, že ľudia aj idú, tam je aj tá hviezdna rota, kade čo sa tam akože premelie a tak, ale Voice je vyslovene profesionálna súťaž. Jasne. Nie sú tam tie omáčky okolo ide tam len o ten spev. A v ten rok to ako keby bolo. Možno keby bola iná súťaž, išla by som inde, lebo aj moja mama predtým bola, vieš, akože v speváckej súťaži. A tiež jej to veľmi akože naštartovalo tú kariéru, takže som vedela, že toto je celkom ako keby, že tá cesta, že ako sa trošku zviditeľniť, aby tie skladby už potom, keď ich vydám, aby si ich niekto aj pozrel.
0: Ale super, super, dobrá voľba. Možno aj, a odporúčila by si aj v dnešnej dobe, že mladým ľuďom, ktorí majú nejaké to hudobné niečo už za sebou, že ísť do takého niečoho aj takto po 7 rokoch?
1: Jednoznačne, akože ono ty dostaneš, vieš, takého asistenta, maskérku, teraz speváckého kouča, zažiješ si taký ten, vieš, že dostaneš kompletný styling, všetko možné, dostaneš taký ten servis toho, že profesionálneho umelca.
0: To znie dobre.
1: A toto už len si ako keby, že zažiť, už to je pekné a také motivujúce v to pokračovať vpred.
0: No dobre, vráťme sa ešte naspäť trošku, lebo to sme v 19, ale to je veľmi neskoro, to už sme funkční ľudia, ale mala si kapelu ako dievča, ale takú, na ktorú že nerada spomínaš, že nejaké strašné experimenty to boli.
1: Určite, jednoznačne.
0: Čo to bolo? Povedz.
1: Raz som mala jednu kapelu, ktorú som že po prvom koncerte že vyhodila. Aj toto sa mi ako
0: chcem vedieť, dobre, nečakal som, že to takto dopadne, ale chcem vedieť viac v tomto momente. Čo to bolo
1: zač? Ja som chcela strašne mať, že komplet ženskú kapelu, vieš, že len baby. A baby sa väčšinou vždy povadia, vieš, akože to nie je sranda. A mali sme tam jedného takého akože gitaristu, ktorý bol taký celkom múdrland, vieš, a začal mi niečo akože tak akože rozprávať. Celé to nebolo nacvičené, tak jak som si to predstavovala. A ja po tom koncerte, keď sme ho že odohrali, ja som nám ešte na pódiu povedala, že no a teraz sme tu, že posledný. Tak potom som si tak povedala, že...
0: Ako ste sa volali? Pamätáš si?
1: Teratrio sme sa volali.
0: Teratrio?
1: No.
0: No, dobre.
1: Teratrio.
0: Hej.
1: Sme boli akože trio. A pritom nás bolo, že štyri a sme boli toho, že kvartet.
0: Okay.
1: A my sme boli, že teratrio. To bolo tiež od veci.
0: Dobre, no tak ten názov ako nič moc, ale zase mohli ste spraviť dieru do sveta hudobného. Čo ste hrali vtedy?
1: Hrali sme také akože R&B skladby, soulové, akože také akože popové nejaké, aj nejaký jazz a takto. Možno tam už boli nejaké náčrty, že moje autorskej tvorby, ale veľmi malinko. Že to som mala 16 rokov, vieš, že to bolo, že...
0: Jasné. No, mne teraz utkvelo v pamäti to, že teda prišla Janka Kiršner za tebou, že má pre teba skladbu. Ty si bola taká, že nie si príliš rada, keď toto ľudia robia, lebo nevieš, či k tomu dojde. Ako si sa dostala k skladbe, o ktorej sa budeme rozprávať dnes, ale veľmi, veľmi skrátke, lebo tak ukončíme tento vstup a o tom sa budeme rozprávať potom ďalej, že kto to bol? Bol to Marian, ktorý za tebou prišiel, že halo, je tu takáto skladba? No. Alebo to bol Fefe, ktorý za tebou prišiel? Alebo Fefe prišiel za Marianom? Alebo si ty prišla za niektorým z nich? Toto mi povedz.
1: Fefe prišiel za mnou, zavolal mi, že má skladbu jednu, ktorá by mi sedela a že chcel by mi ju pustiť.
0: No a o tomto príbehu sa porozprávame viac už o chvíľu, tak ostaňte s nami. Terry Čiko, že mojim dnešným hosťom, počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Lunch s Tomášom Juríčekom.

0: me go.
1: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Viva. S Tomášom Juríčekom.
1: Ináč vždy, keď počujem toho Drozďa a DMX-a, tak si hovorím, že toto neexist, že to je rýca slovenská produkcia. Aj. Neviem, čo ty na to hovoríš, Terry, že či aj teba takéto tanečné veci bavia, ale teda...
2: Ale určite áno.
1: Áno, ale chcel som premostiť na to, že o rýca slovenskej produkcii sa ideme rozprávať aj s tebou a ideme sa pozrieť teraz na to, čo sa aktuálne deje v tvojom živote. A to je určite aj celý ten mikrovesmír okolo skladby Paradox. No a ty si už povedala, že Fefe bol ten, ktorý oslovil teba? Dobre si to pamätám.
2: Áno, Fefe, on túto skladbu už skladal, tuším, že ešte aj s ľuďom, ešte dávno. Mm. A mala byť na albume skupiny Hex.
1: Áno.
2: Ale skladba sa tam nakoniec nedostala a ja som za to dosť rada, lebo potom pár rokov na to za mnou prišiel Fefe, že bol u mňa na rozhovore v podcaste, vieš, a potom sme tak vzniklo tam také, že urobme niečo spolu a takto, a on mi povedal, že poďme na kávu, že chcem ti niečo pustiť. Neposlal mi to, lebo väčšina ľudí mi to posiela, vieš, že pošle mi mail, ľúbi, nelúbi, vieš, že zistíš. Ale on sa chcel stretnúť, že aby som si to vypočula tam. A hneď som tam počula taký ten šmrn z toho Hexu, vieš, čo oni jednoducho majú, takú tú svoju chytlavosť.
1: Áno, áno.
2: Ten akože, oni to vedia jednoducho robiť a Fefe je skvelý textár, skvelý skladateľ. Takže som hneď povedala, že spravme to. A...
1: Takto, to bola úplne že hotová skladba, že text, hudba boli už hotové, hej?
2: Áno,
1: že už bolo viac menej jasné, že
2: pre muža
1: o čo ide.
2: To bolo
1: písané. Aha.
2: Skladba bola písaná pre muža.
1: A povedz mi, ako to potom, že Fefe sa rozhodol, že pustí to tebe, že
2: neviem,
1: ako
2: toto
1: vzniklo?
2: Neviem, a on to aj naspieval sám, akože Fefe, že on aj dobre spieva, že on mi to tak pustil naspievané a bol to teda pánsky text. A ja teraz, že no, tak musíme to ale celé pretextovať teda do ženského rodu. A potom preto mne napadlo, že mal by to byť duet s mužom.
1: Aha.
2: Lebo tá skladba pôvodne bola napísaná pre muža.
1: Áno, áno.
2: Takže tam potom vzniklo to, že teda natextoval som to do slovenčiny, ale stále som mala v hlave to, že mal by to byť duet.
1: Aha.
2: A potom mi vznikol taký nápad, jasne, že akože mohol by to byť Marián.
1: Počúvaj, ako to bolo, že teraz on ti pustil tú skladbu, hej? A ty si ju počula a bolo to také, že naprvé to zaklaplo, alebo to bolo také, že OK, hej, a musela si to ešte niekoľkokrát pustiť, aby si ju vedela navnímať tú skladbu.
2: Táto skladba mi sadla hneď.
1: Naprvú, hej?
2: Naprvú. Okay. Akože málo kedy sa to stane, lebo ono to je také aj to trápne čakanie celkom, vieš, že akože keď ti niekto niečo pustí, tak je to také, že musíš sa tváriť, že sa ti to páči, ale toto sa mi, že reálne sa mi to páčilo, vieš, že hneď som vedela, a už po prvom refréne som vedela, že kde sme, že väčšinou vypoješ sloha, refrén, bríž a človek už vie, že či to je dobre alebo zlé, ale hneď som si povedala, že toto je super skladba, mali by sme ju spraviť, a ona, tá skladba sa moc nezmenila, ako keby tak akože produkciou už potom. Neskôr, no.
1: No a teraz musíme doklepnúť ešte jednu vec. Už rozumieme, ako vznikla tá skladba, kto sa o jej vznik postaral, hej. A vieme, ako sa dostala k tebe, ale ako sa k tomuto celému ešte dostala aj Čeky, tak toto nám musíš objasniť.
2: To bolo také celkom komplikované, pretože my sme sa s Marianom stretli minulý rok na jednom koncerte v Nitre a on tam hral so svojou kapelou, ja tak, a tam vlastne vzniklo, že on, že spravme spolu niečo. Tak on mi potom aj poslal nejaké skladby a takto, takže komunikovali sme o tom, len k ničomu ako keby moc, že neprišlo, že tak jednak Čeky býva v Košiciach, ja v Bratislave, ťažko sme sa vedeli, že stretnúť, ale potom som išla, že na 5 týždňov do Tajska a tam som jedného dňa sedela na balkóne, jedla som maraku a tam mi napadlo, že mal by to byť duet. A mal by to byť duet s Čekym, že tým pádom si splníme aj ten náš sľub, že spolu niečo spravíme.
1: To znie strašne neuveriteľné.
2: No, úplne, akože.
1: A to tak si mu povedala, že počúvaj, Čeky, ako sedím si tak v Tajsku na balkone, tlačím do seba čerstvú marakuju a zrazu, že to Čeky musí byť práve ten, kto so mnou zahra.
2: Takto, západ slnka som pozerala aj tam každý večer. To bol môj 5 týždňový on. Takže som mu to poslala a hovorím, že ak sa tam počuješ, ak tam chceš byť, tak prosím, tam buď. A ak nie, tak je to úplne v poriadku.
1: Hej.
2: A on mi to potom poslal naspievané, že akože, že veľmi sa mu to páči, že poďme prosím do toho. A tak už sme sa nejak tak, akože Čeky má štúdio v Košiciach, on si to tam nahral.
1: No.
2: Ja som to nahral v Bratislave, medzi tým sme sa videli a potom sme urobili také fotenie a všetko akože super dopadlo. Teraz mi hovorí, že on bezo mňa už nikdy nič nechce robiť. Povedal, že on už bezo mňa nebude nič robiť.
1: To je dobré.
2: Áno, takže robíme teraz aj ďalšiu skladbu, že bude vianočná. a bude tam, tuším, že Luky Adamec, Peťo Cmorík.
1: No tak podobne, to, no. Tomu sa ešte dostaneme, lebo ešte sa ťa dnes opýtam, že čo máš v pláne. Ale vrátim sa teraz, hovorí, že každý večer si západ slnka pozorovala. No. Vždy si maraku jedla pri tom, alebo potom nejakú papaju, nejaký ten mango aj, a tak ďalej.
2: Také malé banány, vieš, tie sú tam aj, dobré.
1: Výborné. No len mi prezrať, že teraz, keď si na druhý večer jedla tú papaju a mango a tak, že určite si mala v hlave také, že a možno Čeky povie nie.
2: Áno.
1: Že kto bol ďalší?
2: Ježiš, ja som sa bála, že mi toto povie. Vieš, kto mal tú skladbu pôvodne spievať? Toto prezradím, akože je to odveci. Túto skladbu mal pôvodne spievať Tomáš Klus.
1: Áno.
2: A my sme sa s Tomášom aj stretli, len s Tomášom sa veľmi ťažko dohaduje na veciach. Preto tá skladba aj tak dlho trvala, kým vznikla.
1: Jasné.
2: Lebo to bolo, že áno, už to idem nahrať, áno, už to nahrám a stále akože o niečo akože riešil, vieš. Tak sa to nejak k tomu neprišlo, ale verím tomu, že raz príde aj k tomu duetu s Tomášom Klusom. A lebo som chcela, keby niekto je také akože, že české, aj slovenské a Tomáša mám strašne rada, aj Krištofa, to sú také moje vysnené duety. A tak som si povedala, že potom, že dobre, že poďme na novo.
1: Aha.
2: A musí to byť Čeky.
1: No dobre, počúvaj Terry, ja navrhujem, poďme si tú skladbu pustiť a potom sa o nej porozprávame, že o čom vlastne. Takže toto je Terry Čikoš, Marian Čekovský a ich Paradox. Lunch. Čekom.

0: Vtipčekom. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Pozdravujem a krásny deň želám a nie som tu sám. Teri Čiko, že je mojim dnešným hosťom. Teri, ahoj. Čau. Pred malou chvíľou sme počuli tú skladbu, o ktorej sme sa rozprávali a bola to práve spolupráca s Marianom Čekovským, skladba s názvom Paradox. Čítam, že ono sa to malo pôvodne volať Dievča.
1: Malo sa to volať, že Dievča s dobrou povesťou.
0: Dievča s dobrou povesťou, tak?
1: Áno, ale najprv to malo byť, že Dievča, lenže ja už jednu skladbu Dievča mám.
0: Áno.
1: Takže kvôli tomu to sa to tak nevolá.
0: Dievča 2.0, no dobre, ale poďme sa teda venovať tomu, že o čom tá skladba je, aký je ten jej odkaz primárny?
1: Tak ono ešte stále si myslím, že aj napriek tomu, že žijeme teda v 21. storočí, je tá láska medzi tým akože starším mužom, mladšou ženou, alebo naopak staršou ženou a mladším mužom, že stále také tabu. Že ten vekový rozdiel, tak spoločnosť je stále asi nastavená tak, ako to má akože vyzerať, že majú byť ako keby vekovo rovnaký. A to je samozrejme tiež v poriadku, ale tak je to také, že dnes si už človek môže povedať, čo chce. A môže sa zalúbiť, do koho chce. A že v tom sa mi páči dnešný svet, že je trošku otvorenejší, aj keď stále máme na čom pracovať. Takže myslím si, že je veľmi veľa skladieb o láske, ale tých druhov lásky máme strašne veľa. A takúto skladbu neviem, že či som počula, že o takej, že takéto trošku niečom, o čom sa moc nehovorí.
0: Aký je tvoj názor na vzťah dvoch ľudí, medzi ktorými je vekový rozdiel? A teraz nehovorím, že hej, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rokov. Hej? Ja som stále taký, že a čo? Ale čo ja viem, že je hranica, alebo existuje u teba nejaká hranica, kedy si povieš, že tak toto už je možno moc, že taký vekový rozdiel, alebo si absolútne otvorená úplne všetkému?
1: Ja mám nejaký, akože samozrejme mám určite nejaký, ako keby, že ten vekový, že limit, no že daj. Keby som to nepoviem.
0: Prečo?
1: Tak čo ja viem?
0: No tak keď máš, tak povedz.
1: Myslím, že maximum, tak u mňa by to bolo, tak neviem, tak tých 10 je takých, že dajme tomu.
0: Dobre.
1: 15 ešte by sa možno.
0: Dobre, čiže on má 35, ona 20. Je to OK, alebo pre teba, že...
1: Tak každý, keď sa zalúbi, si môže robiť, čo chce, vieš, ja to takto beriem, ak si ľudia rozumejú, vieš, napríklad, ja to vnímam aj tak, že ženy sú vyspelejšie trošku ako muži, neviem, že či
0: ja
1: mi dáš som to za pravdu.
0: Úplne
1: a niekedy
0: súhlasím.
1: Jednoducho si 20-ročné, ja neviem, dievča nerozumie s 20-ročným chlapcom.
0: No, ja
1: napríklad aj ja, že môj, neviem, napríklad, že keď dnes si neviem predstaviť, že by som chodila, že s mladším mužom. A dokonca možno ani nie, že s mužom v mojom veku, lebo moc si ako keby, že nerozumiem, že ja mám napríklad aj kamarátov, aj väčšinou som mal si aj, že boli trošku odo mňa starší, akože nie nejak oveľa, nejaký vekový rozdiel, že 5, 6, 7 rokov, ale že nebolo to tak, že v mojom veku ja som ešte nikdy s nikým takto, že nebol.
0: No daj tú hranicu, že aká je to u teba? Tých 10? Že to je také,
1: tak
0: že
1: pre mňa,
0: úplne toleruješ?
1: Tak, čo ja viem, tak do 39 maximum.
0: Čo do 39?
1: By som si vedela predstaviť, že máš... Ale ja nemôžem ti povedať, čo keď sa teraz prídem a zalúbim sa do niekoho, čo bude mať 40...
0: No tak si povieš, 4, že sakra, že no, mýlila som sa, však čo?
1: Vieš čo, toto poviem tak, že táto skladba má oslovať to, že tie hranice nie sú.
0: No, vidíš,
1: že
0: to je krásne.
1: Že tie hranice nie sú a že každý... sa môže zalúbiť do koho len chce a ja ti tiež neviem povedať, že ja neviem, že sa nezalúbim, ja neviem, do teba. No,
0: nezalúbia už, ja už som vybavený.
1: No však,
0: takže...
1: ale zalúbiť sa do teba môže.
0: Sice áno,
1: vieš.
0: To je pravda.
1: Takže,
0: ale si povedala, že 39 máš hranicu, moja zlatá, ja už mám 40, takže
1: vybavené. Hovorím, že čo keď to bude niekto a bude mať, neviem, 46.
0: Hej,
1: bude to tam,
0: ja som ti dal prvú otázku, že čo keď on má 35, on má 20 a chcel som vedieť odpoveď a vieš, aká by bola druhá otázka, ktorú by som ti dal, že keby ona má 35 a on 20, vieš? Že, a ty si v podstate potom začal rozprávať presne o tom, že aj keď máme my podobný vek, tak nie vždy sme mentálne na tom rovnako, ako myslím pohlavia. Vy ženy ste, ako podľa mňa, ja s tým súhlasím, naozaj vyspelejšie ako my muži, lebo
1: asi,
0: my sme
1: asi
0: čudní.
1: Zober, že napríklad medzi moja mama mala 33 a môj otec 24, keď napríklad mali mňa.
0: Wow.
1: Takže tam ja ten vekový rozdiel preto vnímam tak slobodne.
0: Zajačíka si našla, dobre. Ale však to je to sympatické, je to úplne v pohode a ja som tiež toho názoru, že keď sa dva a ľúbia, tak čo tam koho po veku?
1: Presne,
0: hej?
1: Tak.
0: A niekedy naozaj sú tam úplne, že minimálne rozdiely vekové a tí dvaja nevedia k sebe nájsť absolútne žiadnu cestu.
1: Presne,
0: takže ten vek za mňa absolútne nezohráva žiadnu takú veľkú rolu a tak. Čo Čeky hovorí na tú skladbu? Akože ja by som rád sa jeho opýtal, vieš, ale nie je tu s nami. Tak ako on to teraz vníma, že už keď tá skladba je vonku a už je to hotové a vybavené.
1: Ježiš, on je strašne nadšený z toho celého a z toho ja som strašne rada, lebo jemu sa tá skladba hneď strašne páčila. Bol veľmi nadšený, všetko sa s ním dalo, hovorím, že aj skrz to fotenie, čo sme mali spoločné, tak cestoval z Košic do Bratislavy, vieš, potom išiel naspäť do Košic, takže ja, akože on je skvelý človek, on má neskutočný humor.
0: Si to povedala, ja to ako milujem. Keby z Austrálie letel áno, do Washingtonu.
1: Áno, ale kedysi, keď 6 hodín, 5 hodín si musel ísť z Košic, tak to nebolo, teraz je to trošku jednoduchšie.
0: No hej, ale stále niekedy chodíš 6 až 7 hodín z Košic. Tak, áno, rozumiem, ja sa snažím to len odlačiť.
1: Ale aj tým lietadlom a takto, že je to teraz trošku akože také jednoduchšie. Ale on sa veľmi teší a hovorím, že minule, ako si so mnou robil rozhovor pred dvoma dňami, či kedy, že to si ho bolo, že to, čo má čo nová skupina, vieš, ono, že on, ja už bez teba nič robiť nebudem.
0: Vysvetlí to, čo má čo znamená, lebo ľudia nevideli možno všetci.
1: Áno, áno. Teričikoš Marian Čekovský, tak hovorím, že ja už len budem s Marianom robiť.
0: Je to veľmi sympatické. Ako sa spolupracuje s Marianom Čekovským, lebo však my nevieme. Ty
1: on
0: vieš.
1: Áno, on je úžasný človek, on je veľký profesionál, je skvelý muzikant, ja som ho vždy mala veľmi rada, vždy rada som ho počúvala, milujem jeho humor, to, že on je taký otvorený človek, že bože, a ty srandy s ním, hovorím, že to som aj spomínala vtedy, že ja sa opýtam nejakú dôležitú otázku, mi pošle fotku z Lámo.
0: Ale je to tak, hej, lebo že takto ho vníma verejno, že on je veľký srandista, ale vieš, niekedy je to tak, určite si stretla
1: určite,
0: ľudí, ktorí sú, že ja neviem, na kamere, na mikrofóne, na obraze niekde, že chichichacha, ale potom ich stretneš v tom takom, že bez tej role, hej, a zrazu sú takí, že
1: ty sú najhorší.
0: Áno, najhorší.
1: Najvtipnejší sú najhorší.
0: Ale on je teda vtipný aj mimo.
1: On je taký istý, ako je v televízii.
0: Je
1: on
0: super.
1: Je absolútne autentický vo všetkom. On má radosť tej hudby, chce ju tvoriť. A toto mi je na ňom veľmi sympatické, pretože mne strašne záleží na tom, ako to aj ten druhý človek berie, ako si rozumieme, čo sa týka tej hudby. A teda si myslím, že naše hlasy spolu sedia. Tohto názoru aj Čeky, on hovoril, že nám to tak šlape. Aj spolu dobre vyzeráme na tých fotkách, to treba povedať.
0: Veľmi dobre. Ja hovorím, že mali ste spolu aj ten videoklip natočiť, na to sa ešte spoločne pozrieme, ale teda dovol mi citovať Čekyho, lebo mám tu jednu citáciu jeho a on teda hovorí: "Myslím si, že pieseň má nádherný odkaz a spievame ju veľmi pokojným štýlom. Je to pieseň, ktorá ak zaznie z rádia, tak garantujem, že sa vrie do pamäti a je to niečo, čo sa vám aj po tretí či štvrtý krát neznechutí." A myslím, že Čeky má pravdu. Poďme k tomu videoklipu. Stop motion?
1: Áno.
0: V roku 2026?
1: Áno.
0: Prečo?
1: Tak chceli sme niečo vytvoriť také, že čo nie je také ako keby bežné. Ja som zavolala režiséra Erika Jasania, s ktorým som už predtým spolupracovala na jednom filmovom projekte. A páčilo sa mi, ako pracuje, rozumeli sme si a sme dobrí kamaráti. A som mu poslal tú skladbu a hovorím, ja takto väčšinou pracujem, že aj keď sme mali to fotenie, tak sa ma pýta, aké to fotenie chceš, čo tam chceš? A hovorím, ja neviem, ty si profi, vypočuj si tú skladbu a povedz mi, čo ty tam vidíš. Toto isté som dala aj Erikovi. Ja hovorím, že ty povedz, čo ty tam vidíš ako umelec, to je tvoja sféra, tá vizuálna, moja je tá hudobná, ja som si svoju splnila. Vieš, ja mám nejakú predstavu a ja mám vždy veľmi abstraktnú tú predstavu, vieš, ako by niečo mohlo vyzerať. A on mi povedal, že chcel by som natočiť taký klip, že bude stop motion. Bola to strašná piplačka, akože točilo sa to dva dní po fotkách, akože postupne tí tanečníci, akože po milimetri sa hýbali, lebo ono sa to samozrejme dá aj jednoduchšie, že sa to natočí ako normálne video a potom sa to akože trošku to spomalíš.
0: Ale to je taký fejkový.
1: Je to fejkový.
0: Stop motion.
1: Ale vieš, že chcela som, že aby na tej skladbe pracovali tí ľudia, ktorých mám rada a čo si myslím, že robia najlepšie, čo robia, akože v tom zmysle, že mne by to vedeli urobiť, že najlepšie, ako si viem, ako kebyže predstaviť. Preto som veľmi rada, že aj ten klip je niečím výnimočný. Nechcela som tam hrať ja, lebo ja vždy som hrala vo všetkých mojich klipoch, vieš. Vždy som tam bola, vždy z toho akože niečo toto a aj toto malo byť tak, že mali sme tam byť ako keby my dvaja. Ale hovorím, že niek nás niekto hrá, niek tam je, niekto je ako taký film, vieš, že o nás možno, že mne akože veľmi sa mi páči, ako to Erik vymyslel, je to také charakteristické, je to trošku iné a som s tým veľmi spokojná, ako to vymyslel. No
0: Teria, čo ďalej? Je ten paradox pred zvesťou niečoho nového, čo prichádza? Určite. Na čo sa môžeme tešiť v prípade tvorby Teri Čikoš?
1: Ja som mala takú trošku odmlku, keďže minulý rok som mala také akože trošku ťažšie obdobie. tak som sa rozhodla, že teraz je konečne ten čas výjsť von, najprv s takouto veľmi veselou skladbou, potom budem mať jemnú takú akože baladu, ale všetko chcem, aby boli duety. Mm-hmm. To znamená, každá skladba, ktorá vyjde, bude duet s ľuďmi, ktorých milujem, ktorých mám rada, s ktorými si chcem zaspievať. Mm-hmm. Už teraz pracujeme vlastne na jednej vianočnej skladbe s Marianom Čekovským a s ďalšími hostiami, ktorých tam budeme mať. To je Marianová skladba. Včera som si písala s Peťom Lipom, ktorému tiež som zložila som jednu skladbu a chceme si ju spolu zaspievať. Mm-hmm. A mám tam ešte ďalších adeptov, teraz to nechcem prezradzať, lebo to bude ďalšia, že kto to bude, ale bude to teda veľmi silné meno a sa na to teším, že to bude zase niečo nové, zaujímavé. Takže plánujem tú tvorbu tak znova ako keby tak naštartovať a pokračovať ďalej.
0: To sa veľmi tešíme a myslím, že si potešila aj všetkých fanúšikov. Ty si tedy povedala, že máš za sebou možno burlivejšie obdobie, že ten rok možno nebol taký, ako by si ho jeden predstavoval. Ja som sa už pri vás umelcoch naučil jedno, že vtedy, keď ten život vám hádže nejaké tie polienka pod nohy v akejkoľvek forme, tak vtedy dokážete vytvárať neskutočné veci, lebo vtedy tie emócie idú práve takým iným spôsobom. Von z vás a dokážu sa pretaviť do niečoho, čo potom my počúvame a dokážeme to naozaj navnímať a precítiť úplne iným spôsobom. Tak ja ti želám, aby to zlé, čo možno ešte niekde sa na teba nalepilo, aby sa pretavilo do niečoho naozaj krásneho. A potom, keď áno, tak budeme radi, keď nám o tom opäť prídeš porozprávať aj sem ku nám do Rádia Viva. Ďakujem, že si našla počas dnešného dňa čas. Rád som ťa počul, rád som ťa opäť videl a zase niekedy na budúce. Maj krásny deň a pohodlý čas.
1: Ďakujem veľmi pekne, ahoj.
0: Dámy a páni, to bola Terry Čikoš. Pokračujeme v Lunchtime na Vive. Lunch. Lunch.
2: S Tomášom Juríčekom. Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám

Rubikom. Ono to dnes ide naozaj neuveriteľne rýchlo, ale možno aj preto ubehla tá 13. hodina tak rýchlo, lebo sme tu neboli sami, mali sme tu hostia. Terry Čikoš bola mojím hosťom a porozprávala mi o tom, ako vznikla vlastne spolupráca s Marianom Čekovským a ako vznikol aj ten výsledok, a to znamená skladba s názvom Paradox. Tu sme si aj vypočuli, už ju môžete počuť aj u nás na rádiu Viva častejšie, tak verím, že sa vám páči. No a aj tento rozhovor, ak ste náhodou zmeškali, tak si budete môcť vychutnať v repríze už v nedeľu a čoskoro aj na YouTube rádia Viva, tak ako všetky ostatné rozhovory s našimi hostiami, no a samozrejme pribudne aj vo vašich podcastových aplikáciách. Poďme sa ale pustiť do toho, čo robíme. Naozaj dobré, a to hrať niečo kvalitné, a toto je poriadna kvalitka. Armin van Buuren a jeho Euphoria.

0: Dubčekom. Ja som to už povedal na začiatku tejto hodiny, ten čas letí ako z vody a celý ten týždeň ubehol neuveriteľne rýchlo, ale vy máte ešte presne 41 minút v tomto momente na sekundu presne, aby ste sa zapojili aj do súťaže, ktorú vám prinášame s obľúbenou autopožičovňou Core Class, pretože vy máte jedinečnú šancu vyhrať na víkend prémiové vozidlo Audi A5 40 TFSI Coupé, takže víkend si môžete vyvážať seba a ešte niekoho, kto je vášmu srdcu sú hodne blízky. Ak sa zapojíte do súťaže, možno aj v tomto momente môžete tak urobiť pokojne a je šanca teda, že Zuzka Čímová v dnešnom dejtame vyžrebuje práve vás, pretože vy potrebujete urobiť toto. Sledovať Instagram Rádio Vyvajska, potom sledovať Instagram autopožičovne Core Class, ten nájdete ako požičovňaaut.sk. Označíte pod súťažným postom v komente nejakú tú osobu, ktorú by ste radi vyvážali počas toho víkendu so sebou napríklad a máte vybavené. No to je celé, čo potrebujete spraviť, aby ste sa vlastne zapojili do tejto súťaže a potom už len dúfať a rozmýšľať nad tým, že Zuzka vyžrebuje práve niekoho z vás. Držím vám palce, pripomínam, že posledných 40 minút na to, aby ste dokázali sa do toho nášho osudia tak akože hodiť, hej, tak máte posledných 40 minút na to, aby ste tak urobili. Ja vám zatiaľ budem výborne hrať, budem vám držať samozrejme palce. Ak chcete vedieť podrobnosti o tejto súťaži, tak navštívte náš web radioviva.sk.
1: Rádio Viva Lunch s Tomášom Juríčekom. Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo

Vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Toto je super skladba Meduza, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. Akurát nesúhlasím s tým odkazom, ktorý ponúka. Všetci chcú ísť domov napríklad z práce, však mám pravdu. No tak aby vám to ubehlo rýchlejšie, aby ste vedeli, na čo sa môžete tešiť a ako môžete získať ešte energiu aj v ďalšej polhodinke dnešného lunchtimeu. Hrať si budeme aj toto.

A tešiť sa môžete aj na Withers. Lahôdka našeho mládi, Teenage Dirtbag. No, či bude lahodné aj zajtrajšie počasie, na to sa poďme spoločne pozrieť. Pre niekoho určite bude zajtra jasno až polojasno, postupne ale od západu prichádza pribúdanie oblačnosti v noci a do poludnia. Pozor na hmlu, popoludní miestami, najmä na západe, treba počítať aj s dažďom. Nočná teplota 15 až 8 na strednom a východnom Slovensku 7 až 0. Denná teplota 18 až príjemných 26 stupňov. Prevažne bude fúkať južný vietor do 35, vo vysokých polohách to bude až výchrica.

0: Už o malú chvíľu začne Daytime. Zuzi Čímová je pripravená, tak dúfam, že ste pripravení aj vy. Ja dobrý sa deň. Smejem. Skoro si to dala na ruda. Čau. Takže deň. Už si pevne zakorenená na tej stoličke. Ahoj. Aký máš deň dnes? Ale povedz mi, prezraď mi.
1: Príjemný. Veľmi sa teším na dve veci. Dnes žrebujeme súťaž.
0: Dôležitá vec.
1: A ešte sa ku mne pridá o 15. jeden veľmi inšpiratívny, teda verím, že zaujímavý je pre našich poslucháčov hosť. Takže dobre sa mám. Teším sa na to.
0: Ja som to pripomínal dnes niekoľkokrát a teda dovolím si pripomenúť to ešte raz, že vy máte stále, vy, ktorí ste sa nezapojili, alebo ktorí ste sa aj zapojili do súťaže na našom Instagrame, že môžete tak ešte stále vlastne spraviť.
1: Je to tak?
0: Takže šikovno, ak chcete vedieť, o čo súťažíte, ako súťažiť, tak navštívte pokojne náš web www.radioviva.sk
1: alebo Instagram.
0: A potom tebe želám hlavne, no tam sa dozvedia, že čo všetko na Instagrame môžu súťažiť priamo, a tebe želám teda šťastnú ruku, môžem to takto povedať?
1: Môžeš mi ju rituálne opluť.
0: Tfuj.
1: A je to.
0: A týmto pľuvancom sa ľúčim dnes s každým jedným z vás. Počujeme sa opäť na budúce v Lunchtime na Vive. A posielam ešte skvelú hudbu. A keď hovorím, že skvelú, tak to myslím úplne smrteľne. Vážne, Portugal Man, Feel It Still.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň. James

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásnu stredu, priatelia, pekný 7. október vám prajem z rádia Viva. Som rada, že ste si nás naladili aj takto pekne o 15. No, dnešné vysielanie bude trošku iné. Ja už som teda avizovala, že sa mimoriadne teším na prvú hodinu, pretože tu nebudem sama. A čo budem vlastne zbytočne kecať okolo? Ja tu nie som ani sama. Už tu mám aj so mnou môjho dnešného hostia, ktorým teda je Michal Kyselica, ktorý sa teraz tvári, že tu nie je, ale ja ho vyzývam na to, aby sa trošku išiel zapojiť do nášho rozprávania. Tak vitaj, čau.
2: Ahoj Zuzka, ďakujem za pozvanie.
1: Veľmi sa tešíme, že si prišiel. A ja som aj tak nejako logicky vopred premýšľala, že ako uchopiť náš rozhovor. Ty sa veľmi ťažko predstavuješ, lebo si veľmi všestranný človek. Mm-hmm. Tak ja neviem, čo si v prvom rade? Motivačný speaker, podnikateľ, spisovateľ?
2: V prvom rade podľa mňa človek na ceste.
1: Okay.
2: To znamená, že sa stále vyvíjam.
1: Okay.
2: A v druhom rade, myslím si, že to, čo všetko spájate, tieto aktivity je marketing. Takže by sa dalo povedať, že marketingový špecialista, čo je vlastne aj moja primárna profesia.
1: Mm-hmm, marketingový špecialista. A to si pre laikov, ktorí sa nepohybujú vo svete marketingu, máme vysvetliť, na akú oblasť sa ty teraz orientuješ.
2: To si máme vysvetliť tak, že primárne chcem robiť veci, ktoré robia svet lepším miestom. To mm-hmm. znamená, že sa snažím tú moju expertízu využívať v prospech veci, ktoré majú nejaký hlbší zmysel. Takže som mal možnosť viac ako dekádu pracovať s rôznymi motivačnými speakrami, autormi kníh, bestsellerov a vlastne tá moja úloha bola presne na pozadí im pomáhať distribuovať knihy do viac ako 92 krajín, pracovať s niekoľkými stovkami, miliónmi ľudí ročne.
1: Mm-hmm.
2: A takže asi tak by som to definoval.
1: Super, to znie zaujímavé. Určite sa k tomu dostaneme, ale teda vieme, že tvoj ešte podnikateľský príbeh sa začal pomerne skoro. Mal si okolo 18 rokov, dobre hovorím?
2: Áno.
1: No a vtedy si už vedel, že kam tvoje kroky
2: absolutne
1: budú putovať?
2: Vôbec, podľa mňa to neviem ani teraz.
1: Aha, takže sa tak nechávaš unášať prúdom.
2: Som, akože, ak by som mal že dať k tomu nejaké prirovnanie, tak by to bolo taký, že surfer na vlne a snažím sa, že vždy chytiť tú správnu vlnu a vlastne na tej vlne ísť čo najďalej a najlepšie. Mm-hmm. A keď tá vlna už ide preč, tak sa snažím chytiť novú vlnu.
1: Mm, OK, zaujímavé metaforické prirovnanie. A keď sa teraz už skúsený surfer Michal pozrie na toho 18-ročného, tak čo, dobre boli tie vlny zatiaľ? Ako to hodnotíš takto spätne?
2: Myslím si, že boli dobre v tom, že som pomerne skoro dokázal podchytiť sociálne siete a silu internetu.
1: Mhm.
2: To bolo, že veľmi dobré, ale to, čo možno retrospektívne vnímam, je to, čo mám dnes. To znamená, že keď chytím dobrú vlnu, tak idem do nej, že all in a úplne, že naplno. A myslím si, že v tých začiatkoch ľudia častokrát sa zamýšľajú, že keď tak mám nejaký plán B, nejaké zadné vrátka, neidem naplno, alebo naplno pôjdem až keď.
1: Mm-hmm.
2: A vlastne medzi časom tá vlna skončí a oni alebo nenaplnia úplne ten potenciál, ktorý by mohli naplniť. Takže myslím si, že retrospektívne a toto je jediná vec, ktorú by som akože sám sebe vytkol, že starší Michal by povedal mladšiemu, že vieš čo, keď už to robíš, tak to rob fakt, že naplno a tvoje limity alebo limity tvojho okolia nemusia byť limity, ktoré reálne existujú. Že častokrát si povieme, že ja neviem, toto je môj limit,
1: mm-hmm.
2: lebo tak som vyrastal, že ja neviem, pomôžeme 10 000 ľuďom, ale prečo práve 10 000? Mm-hmm. Lebo je to tvoj limit. Akože možno vieš pomôcť 10 miliónom, alebo 5 miliardám. Čiže myslím si, že to by bola asi jediná rada, ktorú by som sám sebe dal.
1: Mm-hmm. A myslíš si zároveň, že bez tej prenesenej skúsenosti by sa to dalo vlastne? Bez toho, čo si teraz popísal?
2: Asi nie. Mm-hmm. Akože práve preto nemám že žiadne že výčitky. Mm-hmm. Nedá sa mať výčitky, dá sa iba v ten daný moment podľa mňa spraviť a každý človek môže v ten daný moment spraviť iba maximum, ktoré vie. A keď ho spraví, tak vlastne nemusí uspieť, ale keď vie, že spravil maximum, tak to môže byť pre neho, že super škola, super univerzita na to v budúcnosti už možno to urobiť inak.
1: Mm-hmm. OK, takže v podstate nemať plán B je tvoj plán?
2: Aktuálne áno.
1: Super, no dobre, tak o tom, ako nemať plány B a zároveň dobre surfovať na vlnách života, tak o tom sa budeme rozprávať nasledujúcu hodinku s tebou. Môžem takéto antre urobiť, si s tým okej?
2: Myslím si, že je to v poriadku.
1: OK, tak poďme na to, ak vás to zaujíma, čo pevne verím, že áno, tak zostaňte s rádiom Viva. Dnešným hosťom je Michal Kyselica.
0: Rádio Viva.

0: Pekné popoludne z rádia Viva praj všetkým. Zuzana, počúvate Daytime a dnes aj s hosťom, ktorým je Michal Kyselica. Už sme teda mali úvodný vstup. Ešte raz ťa ale privítam, lebo však slušné to je, tak ahoj.
1: Ahoj.
0: Už sme sa stihli porozprávať o tom, že ako teda by sme si mali zadefinovať tvoje nejaké profesijné pôsobenie. Uh-huh. A myslím si, že veľmi dôležitá a aj taká pomerne dosť zaujímavá súčasť, čo sa nepodarí každému, je tvoje stretnutie s Robinom Šarmom. Uh-huh. Ako sa toto stalo celé, povedz nám.
1: A vieš čo, a tak ja som ti už spomínal, že som pracoval ako, alebo celý čas som marketingový špecialista. Uh-huh. A vlastne v tom čase, predtým ako som začal s Robinom pracovať, tak ja som už pracoval v zahraničí s jedným americkým speakerom, ktorý ma vlastne Robinovi odporučil a my sme spolu začali spolupracovať. A najskôr som začínal ako jeho externý konzultant, potom ako CMO, neskôr ako team leader a nakoniec až ako business partner.
0: Wow.
1: Takže som s Robinom strávil viac ako 10 rokov života.
0: To je asi cená skúsenosť to s takým človekom.
1: Vieš čo, najviac cená skúsenosť. Vlastne ja som veľmi cieľavedomý človek, takže keď predtým, ako som s ním

0: v tej podobe, že musíš tomu veľmi veľa obetovať a musíš na konci dňa byť sám sebe svojim najväčším fanúšikom. Že vlastne čokoľvek, čo v živote robíš, tak musíš sám sebe najskôr veriť ty, pretože nikto iný ti nebude veriť, pokiaľ neveríš sám sebe. A to je asi to, čo som robil ja. A obzvlášť, keď to bolo ťažké, lebo vlastne dostať sa niekde je relatívne jednoduchšie, ťažké je sa tam udržať. Že pre veľmi veľa futbalistov, ja neviem, alebo športovcov, relatívne veľa ľudí sa dostane do NHL-ky, ale tí, ktorí sa tam udržia 10 rokov, je ich veľmi málo, alebo dostať sa do Realu Madrid, možno každý rok tam sú, je 10-20 nových hráčov, ale koľko z nich sa tam udrží. Čiže ano, jedna vec je niekde sa dostať, druhá vec je udržať sa tam a práve to udržanie je veľmi náročné.
1: Takže si spomenul, že si bol svojim najväčším fanúšikom.
0: Stále som.
1: Aj si. Tak čo sa nejako hecuješ každý večer pred zrkadlom, že Michal, to zvládneš, alebo ako to prebieha takéto nastavenie mysle byť svojim najväčším fanúšikom?
0: Ja si myslím, že elementárny vzťah, ktorý v živote každý máme, je vzťah samého so sebou. A častokrát ten náš interný dialog je, že my sme sami sebe najväčším kritikom a najväčším hádzačom polien pod kolena, v tom zmysle, že si sami sebe dovolíme v tom internom dialogu povedať veci, ktoré by sme nepovedali nahlas ani najväčšiemu nepriateľovi. A myslím si, že tým sa veľmi veľa self-sabotujeme. Že fakt aj tým, že som mal možnosť s Robinom spolupracovať, hovorím, viac ako dekádu a robili sme, on koučoval a ja som bol pritom najúspešnejších ľudí sveta z rebríčku, že top 100 najbohatších ľudí sveta, sme mali niekoľko ľudí, ktorých on koučoval, alebo NBA hviezdy, alebo NHL hviezdy, proste kohokoľvek menuješ, alebo pravdepodobne toho, koho si myslíš, tak on koučoval a ja som bol pritom v tých miestnostiach a častokrát práve toto, taká nejaká self-sabotáž v zmysle, že sabotujeme sami seba, je presne to, že sa objavuje v iných štádiach, že niekto to má hneď na začiatku, niekto to má, keď dosiahne nejaký hmatateľný úspech, tak tedy si povie, že ja si to nezaslúžim a vlastne do pol roka napríklad do to príde a vždy sa cykli na tom istom mieste. Takže tam by som povedal, že tá elementárna schopnosť byť sám sebe najväčším fanúšikom je presne dôležitá z tohto pohľadu, aby sme si sami seba nedehonestovali a nehádzali si polená pod kolena.
1: Okay, to je asi dôležitá myšlienka. Dobre, že si ju povedal. Ja sa ešte vrátim teda k Robinovi Šarmovi, keďže si s ním strávil veľa času. Si povedal, že sa ten váš vzťah posunul aj na inú, než len nutne tú profesijnú úroveň, čiže si ho spoznal aj osobne. A ja tak laicky predpokladám, že takíto ľudia, akým je aj on, by teda to, čo nejako hlásajú a robia a odovzdávajú ďalej, tak by to mali asi aj žiť nejakým spôsobom. Čiže je reálne taký autentický, ako, ako sú jeho výsledky?
0: Tak Robin napísal viac ako 15 bestsellerov, ktoré boli vydané v 92 krajinách. Celkovo predal cez 30 miliónov kusov kníh. Asi tie najznámejšie sú mních, ktorý predal svoje Ferrari alebo 5M Club. A 5M Club je práve o tom, že stával každé ráno o 5 ráno a potom máš tam akože nejaké cvičenia, ktoré musíš robiť a teda, aby si sa nakopla. No a tam musím teda povedať, že on nestával o 5 ráno, pretože stával o 4 ráno. Okay. To znamená, že ak niečo Robin radí, tak tá moja skúsenosť je, že robí ešte možno dvakrát viac toľko, ako to, čo reálne radí, že nedáva von niečo, čo by sám nerobil a hlavne to, čo on sám robí, je možno dvakrát náročnejšie ako to, čo dáva von.
1: Je toto možno niečo, čo si aj ty ako keby odniesol pre svoje fungovanie?
0: Určite áno. Určite áno. A myslím si, že to, čo dávaš von, je dôležité, ale o mnoho... Ted Turner povedal, že viem to po anglicky, takže to potom preložíme, ale early to bed, early to rise, work like hell and advertise. Skoro do postele, skoro ráno vstať, tvrdo pracovať a potom to treba aj promovať, že tvrdá práca sama o sebe nestačí. A myslím si, že je dôležité akože robiť ten advertise, teda keď sa bavíme, alebo že promovať, keď sa bavíme o tých knižkách, že to, čo hlása, ale o mnoho dôležitejšie je presne to aj žiť, pretože možno a ten život je krátky, aká je pointa vyšplhať na nejaký najvyšší vrchol života, iba aby sme si uvedomili, že ten vrchol nebol autentický. Takže si myslím, že asi to najväčšie, čo môže v živote byť, je práve byť autentický A to si myslím, že to Robin jednoznačne žije.
1: OK. Počas tej jeho praxe, v ktorej si teda bol účastný aj ty, si sa stretol, ako si sám povedal, s množstvom naozaj úspešných ľudí, tak mňa by možno zaujímalo, že či reálne si niekedy počas tých ich rozhovorov povedal, aj napriek tomu bombastickému úspechu, že

0: takto by som žiť nechcel v nejakej oblasti, alebo čo si odnášaš z tých jeho rozhovorov s takýmito ľuďmi?
1: Uh-huh. A vieš čo, tak paradoxne veľmi veľa týchto bohatých ľudí má peniaze a to je všetko, čo majú.
0: Uh-huh.
1: Takže si myslím, že v živote sú o mnoho dôležitejšie aspekty života, že peniaze sú dôležité a najdôležitejšie, pokiaľ ich nemáš. A ako náhle ich začneš mať, tak začneš zisťovať, že je to dôležité ich mať, pretože robia život jednoduchším a myslím si, že ten elementárny vzťah tiež k peniazom je dôležitý, že u nás majú negatívnu konotáciu a potom stráviš celý život tým, že sa za nimi naháňaš, takže akože je veľmi dobre mať pozitívny, kladný vzťah k peniazom. To znamená, že ich neobmedzenie, nemusíš nikomu závidieť a teda. Ale akože je to presne to, že veľmi veľa z týchto ľudí Robina oslovovalo práve preto, že majú peniaze, to je všetko, čo majú. A popri tom, ako škálovali to bohatstvo, tak vlastne stratili všetko, na čom im záleží. Či už to je zdravie, či už sú to vzťahy, alebo či už to je napríklad, že kreativita, alebo zmysel pre humor, alebo zmysel byť sám sebou, že vlastne, že sa stali tak dôležitými, že nemohli si dovoliť byť sami sebou. A to je to, čo si myslím, že na konci dňa je taká tá zlatá klietka, takže s týmto som sa stretával veľmi veľa. Každopádne, keď máš zdravie a peniaze, tak to vieš vyriešiť.
0: OK, tak s týmto heslom vás pozývame počúvať aj ďalší rozhovor, že ako to všetko ostatné vyriešiť, respektíve ďalšie rozprávanie. Michal Kyselica zostáva s nami v štúdiu, tak si to nenechajte ujsť a zostaňte s Rádiom Viva. Rádio

0: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Pekný deň z rádiom Viva praje všetkým opäť Zuzana a spoločne s Michalom Kyselicom, ktorý je dnešným mojím hosťom, čo sa samozrejme veľmi teším. Už sme popreberali kadečo, už sme popreberali aj jeho pomerne dlhú a inšpiratívnu nejakú pracovnú alebo teda profesijnú cestu aj po boku Robina Šarmu, ale rozhodne sa musíme a chceme porozprávať aj o tvojej novej knihe. Volá sa Stavka na budúcnosť, dobre hovorím?
1: Áno.
0: Tak o čom si popísal tento raz? Aká je to? Prečo je to stavka na budúcnosť? Prečo nie na minulosť?
1: Vieš čo, stavka na budúcnosť preto, pretože podľa mňa prechádzame najväčšou transformáciou, ako sme kedy prechádzali.
0: Akože my všetci?
1: My všetci.
0: OK.
1: A je to práve to, že sa mení svet z lineárneho na exponenciálny. A ten exponenciálny znamená, že máme dnes AI a robotiku. To znamená, že poprvýkrát v histórii sa komunikácia, ktorá vybudovala spoločnosť, ako ju poznáme, mení z úrovne človek-človek, kedy sa akože komunikácia bola na úrovni človek-človek, to je práve ten lineárny svet. Ona sa iba zrýchlovala tým, že neviem, najskôr boli že holuby, potom bol Telegram, potom bol internet a teda, čiže vždy sa to zrýchlovalo, ale vždy bol na začiatku človek, na konci bol človek. A v poslednej dobe, tým, že prechádzame do toho exponenciálneho sveta, tak už tá komunikácia je na úrovni človek-stroj. To znamená, stroj nie je len na konci komunikácie, ale aj na začiatku a práve preto väčšina ľudí podľa mňa pociťuje to, že už dnes nestíha a každým dňom má pocit, že nestíha ešte viac, každým dňom má pocit, že im uniká ten nový svet a práve o tom je Stavka na budúcnosť, kniha, ktorá ukazuje myšlienkové princípy a ako v tomto novom svete zvíťaziť a hlavne ako ten nový svet bude vyzerať.
0: Mm-hmm, OK. No a čo mňa celkom zaujalo je teda, že ty si sprístupnil túto knihu aj zdarma vlastne.
1: Áno,
0: pre všetkých.
1: Áno.
0: To nie je úplne taký bežný strategický krok od autora, takže je to aj práve preto, že sa podľa teba týka táto téma všetkých, alebo čo si tým chcel povedať?
1: A jedna, že sa týka všetkých a dva, je to aj preto, pretože som si povedal, že vieš čo, budem to zarábať na knižke, alebo budem promovať knižku a predávať ju, že podľa mňa tá téma je tak dôležitá a toľko ľudí by sa s ňou malo zoznámiť, že som si povedal, že ju sprístupním úplne zadarmo, takže keď pôjde niekto na môj web www.michalkyselica.com, nie .sk, ale .com, tak tú knižku si môžeš úplne zadarmo stiahnuť.
0: Mm-hmm. OK, ešte predtým si napísal dávnejšie.
1: A samozrejme, dary nad 500 eur príjmam.
0: Škoda, že sme v live vysielaní, toto by sme inak samozrejme vystrihli, ale žiaľ, to nejde. No, chcela som sa ešte vrátiť k tvojej knihe Prekonaj svoj limit, ktorú si teda napísal nejaký čas predtým. Keď položíme na misku váh tieto tvoje dve diela, tak v čom sa líšia?
1: Vieš čo, Prekonaj svoj limit bola knižka, ktorú som písal že 12 rokov dozadu.
0: Okay.
1: A je to knižka, ktorú dneska by som nenapísal, čo je akože super, práve preto, pretože ja som sa posunul a myslím si, že tie myšlienky, ktoré v nej obsahujú myšlienky 20-ročného Michala, čo sú super, ale vlastne bola to super knižka pre ten čas. Ona dokonca, ja som častokrát s Robinom mával debatu, pretože Robin má niekoľko prvenstiev bestsellerov po svete a v rôznych kontinentoch, na rôznych krajinách a teda. A častokrát sme mali taký akože interný humor, kedy som mu povedal, že Robin, ale ja mám jedno prvenstvo, ktoré ty nemáš. A on, že aké? Ja hovorím, že moja kniha je bestseller v každej krajine, kde vyšla. A on, že vážne? Že áno. A on, že v akých krajinách to vyšla? Ja hovorím, no zatiaľ iba na Slovensku.
0: No, tak ale aj to je úspech.
1: Takže o tom bola prvá knižka.
0: Okay.
1: A tiež bola o nastavení akože myšlienkových princípov, ako uspieť práve v dobe internetu, ale dneska už tá doba internetu je zastaralá, dneska už je doba AI, takže Stavka na budúcnosť je presne knižka pre tých, ktorí napríklad dnes majú pocit, že už nestíhajú tomu novému svetu, sú úspešní, pretože tí úspešní sú tí najzraniteľnejší. Častokrát si myslíme, že tí úspešní sa nemusia meniť, práve tí úspešní sú tí, ktorí sa musia meniť najviac a najčastejšie. A majú to najťažšie, pretože je to ako keby si chcela otočiť Titanic, že proste, že je relatívne, to je ako v živote, že je relatívne jednoduché sa niečoho vzdať, keď to nejde, ale vzdať sa toho, keď to funguje,
0: no, jasné.
1: A cíti, že možno by tam mohlo byť niečo viac, je vtedy náročné. Takže tá knižka je aj pre tých, ktorí už napríklad, že uspeli v podnikaní, ale chcú sa pripraviť na ten nový svet, pretože tá zmena prichádza. A rozhodol som sa ju dať zadarmo, pretože o mnoho mudrejších ľudí, ako ja, hovorí, že nám zostáva zhruba 18 mesiacov na najväčšiu transformáciu v dejinách ľudstva.
0: A myslíš si, že my bežná populácia, ktorá možno ja neviem, využíva AI na to, aby sa poradila o tom, čo variť alebo niečo podobné, tak myslíš si, že si uvedomujeme, aká vôbec ako keby veľká zmena sa v tejto téme
1: chystá? Myslím si, že si neuvedomujeme.
0: A aj možno nejaký náznak odpovede alebo toho kľúča nájdeme práve v tej tvojej knihe?
1: Áno, určite áno.
0: OK.
1: Určite áno. Tak. A čiže každý, kto chce sa na túto dobu pripraviť, tak by si túto knižku mal stiahnuť.
0: Uh-huh, OK. A aký máš ty vzťah k AI? Využívaš ju denne? Alebo...
1: No samozrejme, ja som AI fascinovaný. Akože to není, že fascinácia, ktorá by trvala mesiac, alebo dva mesiace, alebo pol rok. Je to fascinácia, ktorá trvá už v zásade niekoľko rokov. Akože úplne, že early stages. Uh-huh. Tým, že som mal možnosť spolupracovať že s najúspešnejšími ľuďmi sveta, tak som mal aj možnosť byť v miestnostiach, kde už sa o tomto hovorilo niekoľko rokov dozadu. Mm-hmm. Takže už tedy vznikala moja fascinácia, už tedy som to začal študovať, takže to je vlastne aj to, čomu sa ja dnes primárne venujem, je práve vytváranie AI vecí alebo celková adaptácia firiem do doby AI.
0: Uh-huh. A myslíš si, keď sa pohybuješ v tejto oblasti, alebo takto sa spýtam, čo podľa teba nie je úplne vhodné odozdať do rúk AI?
1: Všetko, čo je ľudské. Pretože v dobe, keď stroje budú viac strojmi, tak ľudia budú musieť byť ešte viac ľuďmi. Čiže ľudia, ktorí sa boja, že AI im preberie prácu alebo svet sa zmení na nepoznanie a bude to katastrofálny svet. Ja si myslím, že všetko, čo je ľudské, bude mať ešte väčšiu hodnotu. Všetko, čo je strojové a neautentické, bude mať ešte nižšiu hodnotu, ako má dnes.
0: Uh-huh. A v rámci tej práce, teda, ako to vidíš ty, povedzme, v horizonte, neviem, pár rokov, taký tvoj odhad?
1: Vieš čo, môj odhad je irrelevantný, pretože je veľmi veľa téz o tom, ako ten nový svet bude vyzerať. To znamená, že bavíme sa, neviem, napríklad Elon Musk hovorí, že všetko bude tak lacné, že budeme žiť v najväčšej prosperite, v akej sme žili. Potom sú tézy, že bude nejaké UBI, Universal Basic Income, že všetci budeme dostávať nejaké, každý mesiac nejaké peniaze. A potom sú tézy, že nám stroje preberú prácu a my budeme bez práce a budú... Čiže tie tézy sú že rôzne. Každopádne to je relevantné, pretože ja verím jednej veci a to je, že v tom svete, v ktorom my dnes žijeme, bez ohľadu na to, či je AI alebo není AI, sme sami sebe strojcami svojho šťastia.
0: Mm-hmm.
1: To znamená, že tá elementárna zručnosť v živote je prebrať sami za seba osobnú zodpovednosť a každý, kto tú osobnú zodpovednosť preberie, tak môže sa mať lepšie ako možno keby tú osobnú zodpovednosť neprebral.
0: Mm-hmm.
1: A práve preto si myslím, že je tak dôležité aspoň minimálne vidieť, ako ten nový svet môže vyzerať, kým sa musím stať, aby som v tom novom svete uspel a vtedy potom prebrať tú osobnú zodpovednosť sám za seba. Takže už potom, ako ten svet bude vyzerať, tak akože je to ako teraz. Že vlastne, že tiež ten svet nejako vyzerá, tiež máš ľudí, ktorí sú na nejakej škále a teraz akože jedno, ako definujeme úspech, sú viac úspešní, niektorí sú menej úspešní, ale možno jedna tá vec, ktorá ich všetkých dáva do jedného balíka tých úspešnejších je, že prebrali svoju osobnú zodpovednosť a tí, ktorí sú možno menej úspešní, častokrát tú osobnú zodpovednosť dávajú preč a vinia štát, rodinu, niekoho iného vždy za to, že oni sa majú zle. A, takže myslím si, že aj v tej novej dobe, v tej dobe AI, ktorú nie, že my do nej pôjdeme, my už nie sme, tak vyhrajú práve tí, ktorí tú osobnú zodpovednosť za seba preberú. A vieš, je také porekadlo, že je lepšie byť bojovníkom v záhrade, ako záhradníkom vo vojne. Takže keď sa pripravíš a nič sa nestane, tak si pripravený, ale keď sa nepripravíš a niečo sa stane, tak vtedy je to veľmi zle.
0: A ako byť pripravený, to teda nájdeme v tvojej knihe.
1: Určite áno.
0: OK, ja teraz trošku odľahčím, čo my moderátori, nakoľko máme byť pripravení podľa teba v tejto dobe?
1: Vieš čo, no, neviem. Teraz som chcel povedať, že ty sa nemusíš bať, lebo ty si dobrý moderátor, ale...
0: No, tak potom vybavené. Ďalej nič nehovor. Ja by som nechala túto tú odpoveď, tak túto to nejako stopnime a ďalej budeme pokračovať už o malý moment, tak si to nenechajte uísť. Rádio Viva. Non-stop

0: V rámci dnešného Daytimeu máme veľmi príjemné rozprávanie s mojím dnešným hosťom Michalom Kyselicom. Dúfam, že ste boli s nami až od 15. Ak náhodou nie, no tak už vám nezostáva nič iné, než si to len vypočuť v podcastoch, pretože bolo to naozaj fajn rozprávanie, ale ešte na záver by som možno trošku tak ako keby odložila tú pracovnú, profesijnú nejakú časť tvojho života a mám na teba úplne bežnú otázku, že čo tebe robí radosť v bežných dňoch, lebo máš myseľ veľmi zaktivizovanú, by som povedala, asi väčšinu času, aspoň to tak na mňa pôsobí, neviem, možno toto na mňa hráš, ale taký dojem si zanechal.
1: Ďakujem za kompliment.
0: A tak ma zaujíma, že čo robí Michalovi takú obyčajnú radosť vo všetných dňoch?
1: Cestovanie a jedlo.
0: Jedlo, okej.
1: V zásade mi robí radosť všetko, čo je nové. Mm-hmm. To znamená, že veľmi rád experimentujem a myslím si, že častokrát, akože keď žijeme život, tak sklzneme do nejakého stereotypu. Mm-hmm. A tá otázka, ktorú si ja častokrát kladiem, je práve, že kedy bolo naposledy niečo, čo som poprvýkrát robil, poprvýkrát, ako keby, že nie úplne asi dobre formulovaná otázka, ale chápeš pointu, že kedy bolo, ja neviem, že si zmenila reštauráciu, kde ideš na obed, alebo reštauráciu, kde ideš na večeru, alebo tam, kde chodíš do kina, alebo žáner filmu, žáner hudby. Uh-huh. Napríklad, čiže častokrát sú to práve tieto veci, ktoré mi robia rado, že cestuješ a snažíš sa spoznávať kultúru, to je jedlo, hudba, ľudia, takže toto mi robí, že extrémnu radosť, že keď môžem mať možnosť navnímať niečo a vlastne opýtať sa, že prečo ja žijem tak, ako žijem a prečo nežijem napríklad, že takto a možno si z toho vybrať, že do tej mozaiky, lebo život je pekný práve to, že v tom, že každý si ho môžeme žiť tak, ako chceme.
0: Áno.
1: Takže sa snažím si vyberať do tej mozaiky niečo, čo akože v ten daný moment mi tam chýba, alebo tak sa to snažím skladať. Čiže tak som odpovedal aj na tvoju otázku hneď v prvom stupe, že kým som, tak som primárne človek na ceste a práve to vnímam ako súčasť tej cesty, že žijem ten život.
0: OK, super. Na tejto tvojej ceste sa dá mať ešte nejaký profesijný cieľ, ktorý nie je zatiaľ splnený a chcel by si ho pomyselne teda očiarknúť?
1: Ja si myslím, že určite áno. Aktuálne taký nemám.
0: Okay.
1: Čiže nemám definovaný, že nový, že profesný cieľ a snažím sa ho identifikovať a definovať, ale zatiaľ ho nemám, ale určite taký existuje.
0: OK, tak možno na budúce, ak k nám prídeš, už ho budeš vedieť.
1: Určite áno.
0: Tak ja ti držím palce na tejto tvojej ceste, aby sa ti dobre identifikovalo, aby sa ti dobre surfovalo na tých tvojich vlnách, pretože sú zaujímavé, sú inšpiratívne a pevne verím, že takýto dojem zanechalo naše rozprávanie aj na našich poslucháčov. Tak ti ďakujem, že si medzi nás prišiel.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A budem sa tešiť, ak sa tak stane ešte niekedy na budúce. To bol Michal Kyselica.
2: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
3: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMAFestu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMAFeste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovic zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMAFest, Európska hudba a umenie.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom

0: Rádiu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Pekné popoludne, priatelia, máme minútku po 16. hodine, počúvate Daytime. Ak ste počúvali aj v prvej hodinke, tak ste určite dobre urobili, pretože Michal Kyselica bol mojím hosťom. Rozprávali sme sa o naozaj, že kadečom, veľmi inšpiratívny človek. A pevne verím, že aj vám minimálne jedna z jeho niekoľkých myšlienok niečo dala. Ak ste si to nestihli vypočuť, tak je to síce škoda, ale nič sa nedieje, pretože už čoskoro nájdete tento rozhovor aj v našich podcastoch, čoho sa samozrejme teším. No ale po rozhovore teda už máme a ideme sa rozprávať aj o iných témach. Dnes máme 7. október, streda, pracovný týždeň je presne v polovici, takže to sú všetko také, dá sa povedať, že dobré správy. No a mám tu pre vás aj jednu takú zaujímavosť, ktorá je, dovolím si tvrdiť, že pomerne aktuálna, pretože nájsť si partnera cez zoznamku to už dnes asi nikoho veľmi neprekvapí, ale čo keby o tom, s kým sa máte zoznámiť, rozhodovali úplne cudzí ľudia. Skúste si to len predstaviť. No, toto nie je nejaký výmysel mojej bujnej fantázie, ale presne na tomto je postavená jedna nová zoznamovacia aplikácia, za ktorou stojí bývalá manažérka tej najznámejšej zoznamovacej aplikácie. No táto novinka vám teda najskôr údajne vyberie potenciálneho partnera podľa toho, čo máte radi a čo vo vzťahu hľadáte. Potom však túto dvojicu ukáže ďalším ľuďom. Tam následne môžu teda hlasovať iní používatelia, vaši kamaráti alebo tzv. Matchmakeri a oni rozhodnú, či by ste podľa nich mohli fungovať ako pár. Ja teda ešte len dodám, že hlasovanie je anonymné a dokonca uvidia aj spoločný obrázok dvojice vytvorený umelou inteligenciou, aby si vás nejako vedeli lepšie predstaviť spolu. No a keďže spôsobov, ako dnes stretnúť toho svojho človeka, očividne pribúda, tak ma dnes zaujíma ten váš. Takže ako ste sa zoznámili so svojím partnerom alebo partnerkou? Či už to bola zoznámka, práca, škola, čo ja viem, spoločná partia, niekto vás dal dokopy, alebo nejaká úplná náhoda, napíšte mi. Dnes to budeme mať na takúto romantickú vlnu, tak sa na to teším. Pokojne píšte už aj v tejto chvíli na náš Facebook Rádia Viva, alebo sa ozvíte na náš WhatsApp na číslo 0917 259 820.
0: Rádio Viva. No

16 hodín 13 minút, takýto máme čas. Dúfam, že máte príjemné popoludnie a že možno už aj odrátavate nejaké tie posledné minútky v práci. Ak teda máte náhodou pocit, že tá minúta posledná je príliš dlhá, tak ja vám v tejto chvíli rozpoviem príbeh, pri ktorom vám tá minúta asi bude zdať sa ešte o niečo dlhšie, pretože tí všetci, ktorí cvičíte, cvičíme, tak asi dobre poznáte plank. No, minúta v planku aspoň za mňa trvá približne 3 pracovné dni. Toto vám teda veľmi asi nepomôže si to nejakým spôsobom zvizualizovať inak, ale počúvajte, čo sa stalo. 61-ročná Kanaďanka vydržala v plenku neuveriteľných 5 hodín, ľudia. Toto dúfam nepočúva teraz môj tréner, s ktorým mám hneď po vysielaní tréning a nebude klásť na mňa nejaké neadekvátne nároky, ale je obdivuhodné teda, že pani v takomto veku niečo takéto zvládla. Pritom plenk je cvik, pri ktorom teda väčšina z nás začne po pár desiatkach sekúnd vyjednávať sama so sebou. Pritom Kanada má na tieto výkony nejaký očividne talent, či čo, pretože zasa iná Kanaďanka sa preslavila rekordom 4 hodiny 30 minút a 11 sekúnd a ešte potom, aby toho nebolo málo, tak neskôr zvládla za hodinu aj neuveriteľných 1575 kľukov. Takže ak ste si dnes vraveli, že nechce sa mi ísť zacvičiť, lebo neviem čo, tak pevne verím, že toto vás dostatočne namotivovalo aj vzhľadom na vek spomínanej dámy na to, aby ste si nejaký ten pohyb dopriali. No a ak sa možno aj práve v tejto chvíli chystáte si ho dopriať, tak vám budeme k tomu dobre hrať. Posielam Meghan Trainor. Rádio Viva. Non-stop

0: Máme krátko po 16. a aj napriek tomu, že sa na nás kalendára usmieva 7. október, tak to dnešné počasie je celkom príjemné. Čo poviete? No tak ja len tak navrhujem, ešte si ho užíme, priatelia, pretože od zajtra už teda príde pomerne výraznejšia zmena. Od západu začne cez Slovensko postupovať studený front, ktorý teda prinesie viac oblačnosti aj dážď. No a miestami sa môžu objaviť aj nejaké tie búrky či zosilnie vietor. Ale viete, čo je zaujímavé? Tak to je to, že výrazne sa ešte nejako veľmi neochladí, pretože tie teploty sa budú šplhať až k 26 stupňom, teda napriek tomu aktuálnemu dátumu. Takže takéto zmeny nás čakajú. Užívajte teda ešte dnes slniečko a pokoj, ak nie ste fanúšikom tých oktobrových dažďov. A čo konkrétne nás čaká počas dnešnej noci a zajtrajšieho dňa, tak to si povieme už o pár minút v aktuálnej predpovedi počasia.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18. a v repríze v sobotu o 13. na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Summer 12-12, túto výbornú vecičku sme si hrali zo stredajšieho daytimeu. Máme presne pol piatej, 16 hodín 30 minút a dobre si budeme hrať aj krátko po pol piatej. Loud Luxury, Two Friends, Bibi Rexa a ich If Only I. Skoro som si tu dala taký malý krkolomný nejaký jazykolám, ale verím, že sme sa pochopili, že aj tento song si hráme už o pár minút. Ešte predtým príde Anika Iris. Môžete sa tešiť na jej skladbu Alive, no najskôr Sam Smith. 1 z jeho najnovších hudobných počinov, veľmi pekná balada, volá sa Constant Companion. Budeme si ju hrať hneď po aktuálnej predpovedi počasia, ktorú ideme skontrolovať práve teraz. Dnešok zostáva jasný až polojasný a veľmi teplý. Teploty sa pohybujú do 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 19. Večer zostane príjemne, v noci sa môže v údoliach objaviť hmla a teploty klesnú väčšinou na 15 až 8 stupňov, na strednom a východnom Slovensku miestami aj nižšie. No a zajtra už príde spomínaná zmena, od západu pribudne oblačnosť a popoludní sa najmä v západnej polovici pridá dážď, prehánky, výnimočne aj búrky. Stále však zostane veľmi teplo, opäť do 26 stupňov.

0: Máme krátko pre 3:15 a tento čas teda spomínam zámerne, pretože po 17. hodine budeme žrebovať súťaž, ktorá trvala týždeň na našom Instagrame. Ak ste sa náhodou nestihli do nej zapojiť, tak vám zostáva naozaj už len pár sekúnd alebo minút. A ak ani neviete, že o čo ide, tak ja vám to rada pripomeniem, pretože spolu s autopožičovňou Korklas jednému z vás požičiame Audi A5 kupé na celý víkend a je už teda na vás, či ho využijete na výlet, nejaký road trip, alebo sa jednoducho budete 2 dní voziť len preto, pretože tento raz môžete, to už nechávame na vás. Každopádne táto súťaž ešte stále prebieha na našom Instagrame, na Instagrame Rádia Viva a na to, aby ste sa mohli do nej zapojiť, tak musíte splniť podmienky, aby ste mali pekné spomienky a tie podmienky vyzerajú nasledovne, že musíte followovať Rádio Viva /SK, rovnako aj profil požičovňa aut.sk. No a nájdete teda súťažný príspevok, pod ktorý musíte označiť človeka, ktorého by ste posadili vedľa seba na miesto spolujazca. Ak ste toto všetko teda splnili, tak potom už len zostáva držať si palce, pretože výhercu, ako som už spomínala, budeme žrebovať krátko po 5. priamo tu v daytime. Takže držím palce, zostaňte s nami a možno práve vám sa najbližší víkend začne odovzdaním kľúčov od Audi, tak uvidíme.
1: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk.

Počúvaš Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Pekný podvečer s Rádiom Viva prajem, priatelia. Máme presne 17 hodín. Pred nami je posledná hodinka dnešného Daytimu tu u nás na Vive a otvárame ju teda opäť vzťahovo, pretože už v tej predošlej hodinke sme začali na túto tému debatiť, pretože spôsobov, ako si aktuálne nájsť partnera, tak máme očividne stále málo. Vznikla totiž to nová zoznamovacia aplikácia, kde o tom, či sa k sebe hodíte vašim s potenciálnym alebo potenciálnou, hlasujú aj úplne cudzí ľudia. Táto apka vás najskôr teda spojí podľa vašich záujmov a toho, čo vo hľadáte a potom vašu dvojicu posúdia ostatní používatelia, kamaráti alebo tzv. Matchmakeri. Takže niečo ako zoznamka s takou malou verejnou poradou navyše. No a mňa pri tomto teda oveľa viac zaujímali a aj zaujímajú vaše príbehy, ako ste sa zoznámili práve vy so svojím partnerom alebo partnerkou, či už to bolo cez zoznamku, v práci alebo na úplne inej pôde, možno to bola aj úplná náhoda. Toto všetko ma dnes zaujíma a teda musím povedať, že rôzne príbehy aj píšete. Napríklad Monika sa mi ozvala s tým, že ich dala dokopy jej najlepšia kamarátka. Stále teda tvrdila, že pozná niekoho presne pre ňu. 3 mesiace dokonca odmietala stretnutie, ale nakoniec šla a mala pravdu. No tak super, tak niekedy treba očividne dôverovať tým najlepším kamošom. Martin píše, že u nich to bolo práve cez apku. Sice mu jeho už aktuálna manželka neodpísala asi týždeň, pretože tam vraj skoro vôbec nechodila, ale teda dnes sú manželia, majú 2 deti, takže ďakuje, že si nakoniec všimla notifikáciu. No tak vidíte, tak asi ani tie aplikácie nebudú úplne beznádejné a úplne márne. Tak ak máte aj vy nejaký prudko zaujímavý príbeh, určite mi ho dajte vedieť, budem sa na to tešiť, môžete mi ho písať až do 18. či už na Facebooku alebo na našom WhatsAppe na čísle 0917 259 820.
0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.

Jaj, táto talentovaná Adela nás veľmi baví. Nicole Kidman sme si hrali krátko po 17. hodine. Očividne baví aj hviezdy svetového rozmeru ako Pedro Pascal či Dua Lipa a samotná Nicole Kidman. Predpokladám, že aj vás zastihlo toto krátke virálne video, ktorý títo traja umelci nakrútili práve na túto skladbu. Na skladbu našej šikovnej Slovenky. Neuveriteľné. Tešíme sa z toho. No a okrem hudobných noviniek sa tešíme aj z dobrých filmových noviniek. A ak ste teda čítali Verity od Cullen Hooverovej a pri posledných stranách ste už nevedeli, že čomu vlastne veriť, tak pripravte sa na to, že tento príbeh aktuálne mierí aj do kín. Filmová Verity spojila celkom hviezdnu trojicu, pretože hovoríme o Anne Hathaway, Dakota Johnson a Joshovi Hartnettovi. Dakota teda hrá spisovateľku, ktorá dostane ponuku dokončiť knižnú sériu za úspešnú autorku Verity. Tá po nehode zostala nehybná a nedokáže komunikovať. No a práve preto Dakota prichádza do jej odľahlého domu, kde medzi pracovnými poznámkami objaví aj autobiografický rukopis, ktorý je povedzme plný poriadne temných priznaní. A teda postupne prestáva byť jasné, čo sa v tejto rodine teda naozaj stalo a čo je iba veľmi dobre premyslená manipulácia. Tak zatiaľ viac neprezradím, ak tento príbeh nepoznáte, ak by ste sa náhodou chystali si ho pozrieť v kine. Každopádne samotná Dakota Johnson opísala filmovú novinku ako veľmi napínavú, intenzívnu a pomerne aj zvláštnu a tvorcovia sa inšpirovali aj kadečím rôznymi psychologickými aj pikantnejšími thrillermi, ako napríklad Základný inštinkt. Takže ak máte radi niečo takéto, tak myslím si, že si tam nájdete to svoje. Inak aj slovenská premiéra je už za rohom. Myslím si, že okolo 15. októbra by mala byť aj v našich kinách, takže pokojne dajte vedieť, či sa chystáte si to pozrieť, prípadne ak si to pozriete, budem sa tešiť aj na vaše recenzie. Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytí.

0: Pekný stredajší podvečer praje všetkým Zuzana z Rádia Viva. Počúvate Daytime a ja som avizovala, že krátko po 17. budeme žrebovať našu ešte stále, už len pár sekúnd, prebiehajúcu súťaž na našom Instagrame. A ten moment je tu, tak poďme na to. Ak ste teda už zablúdili na náš Instagram Rádia Viva, tak už predpokladám, že viete, že tento moment sa teda odohral. Ja len teda pripomeniem, že spolu s požičovňou Corclass jednému z vás požičiame Audi A5 kúpe na celý víkend, takže toto bola tá cena, o ktorú ste mali možnosť si zasúťažiť aj vy. Podmienky boli veľmi jednoduché, stačilo sledovať náš profil radioviva.sk, rovnako profil požičovňa aut.sk a pod súťažným príspevkom, ktorý teda figuruje na našom profile, bolo nutné označiť človeka, ktorý teda by tento víkend mal absolvovať s týmto autíčkom spoločne s vami. No a všetky tieto podmienky splnila práve Kristínka, ktorú sme už označili v našom profile, v našom príspevku na našom Instagrame a predpokladám, že už sa teší a vie, že toto autíčko si spoločne aj s rodinou budú môcť užiť. Tak Kika, pozdravujeme ťa aj touto cestou, ak nás počúvaš. Pevne verím, že sme ti urobili pekný stredajší podvečer, pretože takáto správa hádam vždy poteší a som veľmi rada, že aj vy všetci ostatní ste sa zapojili do našej súťaže a určite tak urobte aj na budúce, pretože viete, že tie atraktívne súťaže vám prinášame veľmi radi a určite to nebola posledná. Tak Kika, ešte raz gratulujeme, tešíme sa s tebou poriadne a hlavne v bezpečí si autičko, ty aj s rodinkou alebo s kýmkoľvek teda uži. No a vám všetkým ostatným ďakujeme za to, že ste sa zapojili do našej súťaže a okrem súťaženia si budeme teda naďalej aj hrať výbornú hudbu. O chvíľku aktuálne počasie, no ešte predtým Labyrinth či The Neighborhood z Rádia Viva.
1: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
2: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
3: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza – Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night – noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

3 minútky po pol šiestej z rádia Viva Ed Sheeran a jeho Shape of You, skladba, ktorá bude mať o chvíľočku 10 rokov, čo by som ani vôbec nepovedala, ale taká je realita. Stále znie rovnako dobre ako na prvé počutie, tak verím, že aj vám dobre padla a budeme si dobre hrať aj v nasledujúcich minútach v rámci Daytimeu. Vejan, moja obľúbená vecička Broken, už o pár minút z nášho playlistu a zostaneme na tanečnej vlne. A to konkrétne s touto partičkou Medusa, Henry Camomile a ich Don't Wanna Go Home už o malý moment, najskôr však kapela King Shaolin. Môžete sa tešiť na song Escape My Name, no ešte predtým aktuálna predpoveď počasia. Zvyšok dnešného dňa, respektíve podvečera, zostáva jasný, polojasný a pomerne teplý. Teploty sa pohybujú aj do týchto chvíľ do 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 19. Večer zostane stále príjemne, v noci sa môže v údoliach objaviť hmla a teploty klesnú väčšinou na 15 až 8 stupňov, na strednom a východnom Slovensku miestami aj nižšie. No zajtra už príde zmena, pretože od západu pribudne oblačnosť a popoludní sa najmä v západnej polovici pridá aj dážď či prehánky, no a výnimočne aj búrky. Stále však zostane veľmi teplo, opäť do 26 stupňov.

Máme dve minútky pred 6:15, takýto je čas, daytime sa blíži pomaličky, ale isto k záveru, ale dnes ma to s vami mimoriadne bavilo, tak pevne verím, že aj vás s nami, pretože aj sme potešili jednu z vás v rámci našej aktuálnej súťaže, ktorú sme teda dnes vyhodnocovali, aj som to mala zaujímavého hostia, Michal Kyselica ním bol, ak ste to nestihli, tak čoskoro všetko nájdete v podcastoch. No a tretia dobrá správa je, že sa nelúčime nadlho, pretože aj zajtra sa budeme počuť trošku v takom nezvyčajnom čase, ale budeme, takže od 12. do 15. v rámci lunchtimeu sa na vás teším, priatelia. Tak ešte užívajte pekný jesenný večer, kým sa nám to počasie trošku pokazí, pretože zajtra majú prísť tie spomínané prehánky, dážď, možno aj nejaké tie búrky. Ak teda máte radšej pokoj, slniečko a takúto jeseň slnečnú, tak užívajte. Majte ešte krásny večer, ja sa na vás teším opäť zajtra. Lúči sa s vami Zuzana. Čauko! Rádio Viva.

srdečne vás pozývam na 15. ročník EMAFestu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMAFeste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás. Milo Suchomel, EMAFest, Európska hudba a umenie.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať. A raz, dva, tri!

Zodral som do pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať. A raz, dva, tri...

hovorím ti chlapče, že svoju váhu platím zlate. Občas nejsem najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesy, boty, gate. A dokonca